Здравейте, културни хора! Неделя е, минава 10, време е за Витушард с мен Гери. Ще бъдем заедно в минутите до 13 и ще си говорим за 80-те години и един артист, който е едно

от най-разпознаваемите лица на епохата – Бой и Джордж. Подгответе се за големи прически, ярки дрехи, синтезатори, музикални телевизии и артисти, които не просто пеят, а променят начина, по който светът гледа на музиката и модата. Днес в Витушарт се връщаме към 80-те, към времето на музикалната революция, на MTV, на поп-културата и на една от най-ярките звезди на десетилетието. А през цялото време, разбира се, ще бъдем и съпроводени от хубавата музика, която слушаме от ефира на Радио Витуша. Останете с нас!

0: Rádio Vitória.
1: Нещо в теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за това.

Ако 60-те години на миналия век са десетилетието на революцията, 70-те са на свободата, то 80-те години са десетилетието на образа. За първи път начинът, по който изглежда един артист, става почти толкова важен, колкото и музиката му. На 1 август 1981 година стартира MTV, музикалната телевизия, която променя завинаги и музикалната индустрия. Първият излъчен видеоклип е Video Killed the Radio Star на групата The Buggles. От този момент нататък музиката вече не само се слуша, тя се гледа. И изведнъж артистите започват да мислят за костюми, за визия, сценични образи, видеоклипове. Появяват се нови звезди като Майкъл Джексън, Мадонна, Принс, Уитни Хюстън, Джордж Майкъл. А музиката се изпълва с синтезатори, електронни барабани и нови технологии. И точно в този шарен, шумен и смел свят се появява и един млад британец, който отказва да прилича на всички останали. Името му е Джордж Алън Олдаут, но светът ще го запомни като Бой Джордж. Той е роден на днешния 14 юни. Това е поводът да го споменем и да посветим предаването Витошарт на него. Но преди да стигнем до историята на Бой Джордж, ще надникнем още в 80-те след малко по Витоша.

80-те години на миналия век. Лудите години, размиването на половете, индивидуализма, грандоманията и алчността. Тогава за пръв път чухме I Want It All на Queen и Everybody Wants to Rule the World на Tears for Fears. 80-те са мания за власт, характерна за това десетилетие. Синдромът All Eyes on Me и желанието на всяка цена да си в центъра на прожекторите. Това на Запад, в България, корекомите, доларите, дъвките, турбо. И филмите Оркестър без име, Куче в чегмедже, Мера според мера, Опасен чар, Вчера, Една жена на 33, Дами канят. Да споменаваме ли времето на Златния Орфей? 80-те. Такива, каквито са били тук и по света. Нарцисизмът, бляскавият разкош, ранния образ на Мадонна като Material Girl и крещящата мода, натруфена с паети, пера и електрикови цветове. Компакт дискът също можем да кажем, че е пуснат на азиатския пазар през 80-те и по-точно 1982 година, по-късно заливат и останалия свят. По това време в България преобладаващата част от музикалните носители са грамофонните плочи, а благодарение на компакт диска става възможна мултимедията, съхраняването, обработването и възпроизвеждането на данни, съдържащи освен текст, графика, звук или видео. За 80-те можем да говорим още много, но накратко това е. И все пак, казах няколко заглавия на филми и много се блазни от идеята да споменем още няколко заглавия от 80-те години на миналия век тук в България. Затова останете с Радио Витоша. Сега е време за музика, а веднага след това и новините в 11.

Българското кино от 80-те години на 20 век ни предлага разнообразни филми, които ще останат класика, ще се гледат отново и отново, и от малки, и от големи, и ще напомнят за отминалите времена и безгрижния начин.

на живот. Ето, някой заглавия. Търновската царица от 1980 година е български игрален филм, който е създаден по едноименната повест на Емилиан Станев. В главните роли са Камелия Тодорова, Стефан Данаилов, Елис Корчева и Невена Коканова. Капитан Петко Войвода споменахме във вчерашната ни среща в предаването Витошарт. Казвам го и днес. Сериен телевизионен игрален филм, който се състои от 12 серии, условно разделени на 3 части. Хайдутин, Комита и Мирен живот. Кучев Чегмедже е български детски семеен филм, сниман в София през 1981 година. Веселин Прахов е в ролята на Митко Миташки, който по цял ден стои сам. Причината за това е, че родителите му са разведени, а майка му, с която живее, е по цял ден на работа. По време на забавните си игри с приятели, децата решават да си купят куче, Рошко, за 3 лева и 80 стотинки и 6 трамвайни билета. Редуват се кой да го гледа, а от всичко това произлиза излизат безброй комични ситуации. И като споменахме комични ситуации, веднага казвам заглавието «Оркестър без име». Български игрален комедиен филм, който остава във времето с култови реплики и прекрасни песни. Оставаме на Маргарита Хранова, нашият град на Тангра, а звездният екип от актьори са Велко Кънев, Павел Попандов, Филип Трифонов и Георги Мамалев. Сюжетът разказва за четирима мъже, Велко, Филип, Павел и Гошо, които имат различни професии, но са обединени от любовта си към музиката. И ние с вас обичаме да слушаме музика, нека да послушаме още малко, а след това продължаваме с още няколко кино заглавия от 80-те години на миналия век.

Годината е 1988, а филмът се казва «Вчера». Български филм, драма, сценарият на който се основава на романа с автобиографични елементи на българския писател и сценарист Владо Даверов. Сюжетът разказва за ученици от края на 60-те години, а действията се развиват в Ловешката гимназия. Най-известната сцена и емблема на филма стават полагането на кръвната клетва между приятели. Така се популяризира и песента «Клетва» на група «Щурците», която малко след прожекцията на филма започва да се изпълнява от абитуриентите по време на завършване на гимназия. Запомнящи се цитати от филма и до днес са: «Само от добър приятел става качествен предател» и «Научете се, бе, момчета, каквото прошепнеш, трябва да имаш кураж да го кажеш високо. Достойният човек говори високо и гледа право в очите». Тази реплика завършвам и прегледа на българските филми от 80-те години, за да продължим напред към основната тема на днешния ден. Бой Джордж, след малко във Витушарт.

14 юни е днес културни хора и цял свят казва честит рожден ден на Бой Джордж. 65 години навършва днес Джордж Алън Одаут, известен с псевдонима си Бой Джордж, английски поп-певец и автор на песни. Най-новото, което се случи по край Бой Джордж, беше изненада за мнозина зрители. Участието му в Евровизия, заедно с представителката на Сан Марино. По време на първия полуфинал на конкурса, двамата изпълниха песента Superstar. Макар Бой Джордж да не представляваше официално Сан Марино, правилата на конкурса позволяват артисти да участват за държава, различна от тяхната националност. И въпреки силното си сценично присъствие, Сан Марино не успя да се класира за големия финал, след като само 10 държави продължиха напред след зрителския вот. А след отпадането, Бой Джордж сподели емоционално послание в социалните мрежи. Ако сте гласували за нас, благодаря ви. Тъжен съм, че не стигнахме до финала, но моето преживяване на Евровизия беше фантастично, написа певецът. Верен на ексцентричния си стил, той носеше характерната си висока шапка тип боулер с огледален мозаичен дизайн и блестящ син грим. А двамата са обсъждали идеите за представянето, докато певецът е бил на турне в САЩ. Малко отзад напред тръгнахме с историите за Бой Джордж. Отиваме към следващия и последен час за днес в нашата среща в предаването Витоша Арт, която ще започнем от самото начало на кариерата на Бой Джордж. Останете с нас и хубавата музика, която предстои да чуем по Витоша.

do. Джордж Алън Одаут, известен с псевдонима Бой Джордж, е английски поп-певец и автор на песни, роден на 14 юни 1961 година в предградието Елтъм на Лондон. Израства в голямо ирландско семейство от работническата класа, което води началото си от ирландския град Търлес. Става известен с групата Culture Club. През 80-те и 90-те години привлича вниманието на публиката с пишните си изяви на сцена. През 80-те записва хитове като Karma Chameleon, Do You Really Want to Hurt Me и Time. А след 2000-те години се занимава повече с писане на песни, книги, фотография и мода. Днес навършва своите 65 години. Ние му казваме честит рожден ден и ще си поговорим още за неговото изкуство след малко в предаването Витуша Арт.

George Allen Odell, по-известен като Boy George, започва да се интересува от музика и мода още като тийнейджър. През ранните години на 80-те той изгражда характерен външен вид и сценичен образ, силно повлиян от глем рока и артистите, които споменава като вдъхновение. Андрогинният му стил, екстравагантният грим и дрехи привличат вниманието както в клубната сцена, така и в популярната преса, което по-късно се превръща в важна част от публичния му имидж. Придобива огромна известност групата си Culture Club през 80-те години на миналия век, групата в която участват ключови музиканти като Рой Хей, Майки Крейг и Джон Мос. Смесва поп, ритъмен блуз, реги и сол, за да създаде свой отличим звук. Някои от най-известните им сингли включват Do You Really Want To Hurt Me, Time, Karma Chameleon, които им донесоха международна слава и силни класации в началото на 80-те, а музиката му често е наричана Blue Eyed Soul. Той е силно повлиян от ритъмен блуз и реге. Ранните записи с Culture Club показват, че вокалите на Odell притежават емоционално качество, което наподобява американската соул музика от 60-те и 70-те години на 20 век. В по-късните му солови творби са засегнати и влиянията на глем рока, като особено силно е повлиян от Дейвид Бауи и Иги Поп. Развива соловата си кариера, като издава песни и албуми, работи като международен диджей и участва в разнообразни музикални проекти. Неговият глас и сценично присъствие остават разпознаваеми, а музикалните му експерименти включват както поп и сол, така и елементи от денс и електронната сцена. Той е активен и в клуб

Клубната култура, където често е канен да свири, а стилът му като диджей е високо оценяван от фенове на ретро и сол музиката. Бой Джордж остава една от най-емблематичните фигури от британската поп-сцена на 80-те, заради гласа си, разнообразието от музикални влияния, стила и ролята си в популяризирането на по-отворено отношение към пола и идентичността в поп-културата. Неговото творчество продължава да се слуша и оценява, а образът му е вдъхновение за множество артисти и модни дизайнери. И така до днес Бой Джордж продължава да бъде активен в музиката и културните изяви, участвайки в концерти, клубни събития, писане на спомени, които документират една нестандартна и изпълнена с възходи и спадове кариера.

Така, културни хора, днес се върнахме към едно десетилетие, което не се страхуваше да бъде различно. Десетилетието на синтезаторите, големите кинохитове, ярките цветове и смелите идеи. Времето на Майкъл Джексън, Мадонна, Принс, на филми, които и днес гледаме с удоволствие, и на артисти, като Бой Джордж, които доказаха, че понякога най-силното послание е да бъдеш себе си.

За те години не ни оставиха само песни, разбира се, оставиха ни образи, стил, енергия и усещането, че изкуството може да бъде навсякъде. В музиката, в киното, в модата и в начина, по който живеем. Може би за това и днес, десетилетия по-късно, когато чуем първите акорди на любим хит от 80-те, не просто си спомняме една песен, а се връщаме в цяла една епоха. Време е сега да се разделим и нашата среща в предаването Витуш Арт да приключи. И за кратко, разбира се, защото следващия уикенд отново ще бъдем заедно. До тогава, много хубава музика, срещи в предаването Drive Time всеки делничен ден след 17 и едно пожелание от мен, Гери. Нека изкуството бъде с вас. Чао!

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в тройка на разсъмване, провокирани от множеството коментари за едно събитие на високо ниво, касаещо външната ни политика, решихме да проверим как гледате вие не само на тази ситуация, а и на собственото си дефиле в очите на обществото.
2: Дали от малък в къщи сте разговаряли за това, че за всеки повод си има начин на обличане? Или сте от хората, които имате няколко любими неща и ги слагате независимо от това, дали сте на официална вечеря или просто на приятелско събиране?
1: Свикнахме ли да ходим по анцук на театър или все още смятаме, че това е кощунство и е обидно? Когато сте в работна среда, приемате ли, че е обида за интелекта ви да ви обръщат внимание как точно се обличате за важни срещи, смятайки, че всички трябва да усещат и да знаят предварително какъв е умствения ви капацитет?
2: Дали при постъпване на работа са ви дали списък с изискванията с неща, които не може да обличате, тъй като средата не го позволява? Или пък първото нещо, което направихте, е да предупредите, че ще идвате на работа както си искате, все пак тук сме за да работим, а не да дефилираме.
1: Лоша преценка ли беше облеклото на нашия външен министър или може би нарочна заявка, че е жена, която идва от демократична и свободна държава?
2: Решихме да ви питаме. Съобразявате ли се с етикета за обличане спрямо мястото и събитието, в което участвате?
1: Или разчитам да ме оценяват по това, което мога и знам?
2: А иначе чехлите са ми новички.
1: Как съм идвала на работа, само като се сетя?
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник.

0: от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес и проверяваме дали има ситуации, в които като върнете лентата назад, установявате, че не е било необходимо да се инатите, не е било обида към вашите знания, практика и интелект и може би е трябвало да съобразите на опаковката си спрямо събитието, в което участвате. Тази сутрин питаме, съобразявате ли се с етикета за обличане спрямо мястото и събитието, в което участвате, или разчитам да ме оценяват по това, което мога и знам. Провокирани сме от срещата на нашия външен министър с политик на високо ниво, също от Турция. Дали това беше един вид провокация, за да имаме заявка, че ние идваме от светска държава, или пък посланието беше съвсем различно? Лоша преценка ли е? Дали сте попадали в ситуации, в които сте си казвали, че може пък наистина начина, по който пристигате, и не случайно има етикет за работни срещи на по-ниско и на по-високо ниво, наистина да не е бил премерен и добре осмислен.
1: На всяка манджа,
2: тройка
1: на разсъмване.
3: С течение на дълги години много, многократно сме гледали, че всъщност стила и начина на обличане многократно са за

0: явявали позицията на много такива високи срещи. При среща на кралското облекло, принцесите са били понякога много строго облечени, понякога доста бунтарски и дори тълкуването с месеци после на случайно подадена кърпичка или пък цвят на ръкавица и шапка, начина по който е сложена, е отговарял на много въпроси и е показал всъщност какво в момента, както се казва, въпросната особа искала да изкрещи на отсрещната страна, но възпитанието не й го позволява.
1: Към дали днешна дата, такъв, да.
0: Дали случай е такъв, или просто неща, които изглеждат по един начин на витрина и когато ги мериш, всъщност в един момент си казваш, ми май не беше от най-подходящите начини за обличане.
1: Виждаме, че в ежедневието на такава база много често прескачаме етикета, дори и в работна среда на някакви по-специални срещи или в ежедневното си облекло, но етикета и говора на езика, как сме облечени, как сядаме, как напускаме, кога напускаме събитието. Това са знаци, особено когато става дума за дипломация, които значат нещо. Какво е мнението ви? Може да пишете на страницата ни във Facebook и Viber канала ни Тройка на разсъмване. Дайте примери със себе си. Ако искате, пращайте и снимки. Това е Витоша.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждаме се и виждаме, че хора, които са на високо ниво, имат постижения в други области, не винаги могат да преценят как да блеснат в тази, за която са избрани в момента. Опитваме се да разберем дали самите вие също можете да дадете пример за това, доколко често се съобразявате как ходите облечени на различни срещи и различни събития. Смятате ли, че това е обидно за съдържанието, което предлагате като личност? Или абсолютно всичко трябва да е в хармония? Съобразявате ли се с етикета за обличане спрямо мястото и събитието, в което участвате, или разчитам да ме оценяват по това, което мога и знам?
1: Дълги години на абсолютно всички така държавни служби имаше хора, които отговаряха за протокола.
0: Да,
1: хора,
0: той само.
1: Да, но очевидно в случая нямаше, защото това са хората, които могат да дадат съвет, когато се ходи при един или друг човек, какво може да му подариш, как да си да се здрависаш, къде да носиш чанта, дали да носиш чанта, с какво да бъдеш облечена, защото разбира се, поводите са различни, не всеки е израснал в среда, в която етикета е бил на първо място, в смисъл, че ако човек е приедно учен или лаборант или изнасят лекции, не е нужно да знае, че при посещение в арабските емирства еди кое си е позволено, или ако си в кралския двор, не можеш примерно да се покланиш, а трябва да приклекнеш, и затова има такъв тип хора. Дали в случая е било издънка, че някой не е показал туалета, не го е снимал, да кажат подходящи ли са цветовете, дори за конкретната дама, защото виждаме, че обици, прическа, всичко беше внимателно подбрано.
0: Също така знаем,
1: надолу,
0: че тя има постижения в своята си област.
1: Абсолютно.
0: И някак си не можеш да предположиш, че става дума за необразован човек, който не е чувал или поне не е гледал как хората коментират какво означава протокол, но все пак стъпвайки в длъжност. Аз затова си мисля...
1: Извинявай, ма, не можеш да прино да отидеш да направиш някакъв такъв гаф и после да кажеш ми тя е лаборантка, не ги разбира.
0: Не, напротив, аз в смисъл тя е имунолог на високо ниво, не да, ми, обикновен
1: примерно,
0: лаборант.
1: Не говоря за...
0: Но в случая това беше много интересно с тази среща, защото аз първо начално, чисто по-женски, опитвайки се да извиня ситуацията, си казах, може пък това да е нарочната заявка.
1: Да.
0: Аз няма да се съобразя, защото аз идвам от една друга държава, с друга основна официална религия, с друго възприемане, с по-свободни нрави, с приемане на жената изцяло такава каквато е. Красива, елегантна, защо трябва да се обличам в костюм като мъжете?
1: Защото обикновено, доколкото виждам, нали, такъв тип срещи, никъде няма, как да кажа, изпратено официално писмо, или поне не знам да има, да ти изпратят

0: специално писмо и да кажат, примерно, ти отиваш в страна или човека от друга религия, служи кърпа за братка и си покажи само очите и не го пипай.
1: Може пък нарочно да не искаш да уважиш, ако имате конфликтни точки, нямам идея, но в случая си мисля...
0: Аз за жена е малко принизяване да влезеш по този начин с идеята, аз вас не ви уважавам, нали, затова ще се разголя.
1: Е, не, може би пък е по-скоро другото, уважавам себе си и няма да крия това, което представлявам. Въпреки, че може пък, ако сега ни слушат специалисти в протокола и етикета, да ни се обадите по телефона, да пишете във Viber или във Facebook и да коментирате за такъв тип срещи на ниво в дипломация и външни министри, кое би било адекватното спрямо жените, дали примерно костюм, например, с пола, рокля, задължително ли трябва да е по-прикрито, задължително ли правим, аз точно това си мислях, задължително ли правим асоциация, че ако има нещо, което е леко по-разголено, не говорим за вулгарно, ако има нещо леко по-разголено, то тогава веднага се приема, че ти не си сериозен човек.
0: Еми да, защото когато отиваш, обикновено дрес-кода не е направен за това, как да кажа, обикновено нещата стоят по този начин. Ти отиваш, ако човека е на по-висока позиция, не очакваш, примерно, директор на банка или директора на фирмата, в която работиш, да те посрещне в така едно по-разголено облекло, в което, нали, крещи, погледни ме тук и тук и тук. Ти отиваш, защото с този човек имаш някакви взаимоотношения и ако аз ще изглеждам по абсолютно същия начин, ако съм приемно директор на фирма, и в един момент дойде някой, вместо да говорим примерно за неща, които стават в работата или човека обиден или се чувства кофти, да го посрещна примерно по джапанки, чехли, къси панталони или примерно някаква тениска с, или риза разкопчана почти до гърдите и да кажа, не, не ти си говори, аз просто така, що
1: въпреки,
0: те топлит.
1: Ще трябва ти кажа, че като съм гледала снимки на украинската посланичка, тя не се появява гола, обаче начина по който изглежда, нищо, че не носи към шик в едната ръка, винаги ме кара да си мисля, дали това е, съм изтървала някаква по-ефтина версия на курсовете на Кобилкина, например, защото тази жена има такова излъчване, предвид бекграунда, тя това е работила.
0: Да.
1: Това е тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Хармония между външен вид и съдържание. Важни събития, на които искаме да отправим послание, включително и с малки жестове, от типа на дали изчакваме от срещната страна да седне първа, на кого подаваме ръка, гледаме ли внимателно в очите, ставаме ли първи от масата, искаме ли, ако става дума за дипломация, да покажем, че не сме съгласни с една или друга позиция, и стигаме до въпросът ни днес. Съобразявате ли се с етикета за обличане спрямо мястото и събитието, в което участвате, или разчитам да ме оценяват по това, което мога и знам?
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: Дали бихте могли да покажете своите пристрастия или начина на общуване просто с подходящите цветове, които да говорят буквално да крещат, дори без да си отваряте устата, просто хората виждат и знаят ясната ви позиция, или пък сте от хората, които наистина нещо, което виждате и смятате, че официално елегантно и би било прекрасно, ако сте приедно на коктейл или на нещо друго, по-неформална среща, защото гледаме тук всякакви видове етикети, които прочетах, когато отивате на изискан прием, от типа на роклята не трябва да е по-дълго от глезена, голи рамене да се допускат, задължително бели ръкавици над лаката и чорапи, не може да носите бижута, освен ако са скъпоценни камъни, косата трябва да бъде събрана, а не да бъде пусната, дамската чанта трябва да бъде свърх миниатюрен размер, за да не се набива на очи. И това са неща, които с годините са влезли като етикет.
0: А към мъжете какви изисквания има?
3: Към мъжете задължително...
0: Това беше различно, дали си с фрак, с блейзер, да смокинг.
3: Мъжът е дължен да носи лачени обувки, фрак с бяла папионка, също трябва да носи своята лента с бойни регали, ако има такива. Черната връзка е вторият пък най-строг стил за дрес-код, който пък е популярен на други тип тържества, но това говорим за тържества. Когато е протокол един вид, виждате се да обсъждате
0: официални
3: някакви неща.
0: Официални и сериозни срещи.
3: Да, идеята е, че ти с облеколото си, нали, в смисъл, ти отиваш и уважаваш от срещната страна.
0: Точно така. Дори цветовете на дрехата, която си избрал, могат да носят послание в конкретната държава или пък по конкретния повод. Какво мислите вие по тази сутрешната ни тема? Обърнахте ли

И внимание на срещата, която провокира много спорове относно елегантното иначе облекло на нашия външен министър. И всъщност по-важно ли какви резултати постигаме и може ли облеклото или неподходящото поведение да повлияят негативно точно върху важното – резултатите. Чакаме ви в тройка на разсъмване.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: МВР удари групата на калашниците, отговорни за множество случаи на рекет, изнудване и проституция. С нея е свързан един от шофьорите, обвиняем и за катастрофата с 4 жертви на Челопешко шосе. Арестувани в Бутонеци и други части на София с 36 човека, барети и полицаи блокираха столичния квартал Бутонеци и изградиха пропускателен пункт на входа. Обискираха десетки адреси, свързани с калашниците, част от задържаните са роднини. Повечето криминално проявени, част от групата са арестувани при предишни операции на полицията, а във Фейсбук министър Иван Демерджиев написа, че недосегаеми няма и се закани мръсните пари да бъдат изкарани на светло. Трайчо Трайков е новия стар кмет на столичния район Средец. Той печели 77,33% от гласовете на хората. Постигнато е мирно споразумение между САЩ и Иран. Пакистанският премиер Шехбаз Шериф, който е ключов посредник в продължилия смес

0: Изслушването ще се проведе в петък в Швейцария, предава Sky News. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че планира да присъства на церемонията, но допусна възможността и самия президент Доналд Тръмп да отиде на събитието. От 15 до 17 юни френският курорт Евиан Лебен е домакин на срещата на върха на G7, обединяваща лидерите на 7-те най-развити икономики в света – САЩ, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Канада и Япония. Първоначално срещата трябваше да започне на 14 юни и да приключи на 16 юни, но беше преместена с един ден заради рождения ден на президента на САЩ Доналд Тръмп, който на 14 юни навършва 80 години и искаше да отбележи този юбилей подобаващо в Белия дом, припомнят френските медии. Украинският президент Володимир Зеленски обсъди войната, дипломацията и мирните преговори в телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп. Зеленски уточни в социалната мрежа, че е обсъдил мерките, които могат да допринесат за установяването на мира още сега. Осведомих президента за последните развития на бойното поле и за укрепването на нашите позиции. Споразумяхме се да задълбочим разговорите по време на срещата на върха на G7, допълни украинския президент. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Националният отбор на България допусна загуба с 0 на 3, 28 на 30, 22 на 25 и 23 на 25 гейма от Сърбия в четвъртия си матч от турнира Волейболна лига на нациите в Бразилия. Така играчите на Джан Лоренцо Бленджини си тръгват от бразилската столица с две победи и две поражения, след като надиграха Иран и Аржентина, но отстъпиха и пред Белгия в откриващия си двубой. Най-драматичен, до голяма степен решаващ за изхода на матча, беше първия гейм. В него България изоставаше в резултата до средата, след това поведе с две точки, стигна до три геймбола, но ги пропусна. А след атака на Александър Никол Фаут, геймът приключи при 30 на 28 в полза на сърбите. Александър Николов беше най-полезен за България. 21 точки, а с 8 завърши Мартин Атанасов. Алекс Грозданов добави 5 за Сърбия. С 14 точки приключи Лазар Маринович, а 13 прибави Велко Машулович. Във временното класиране България е на 9-то място с 6 точки, докато Сърбия е на 3-та позиция с 9.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преди обяд е предимно слънчево над Североизточна България с времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. До 18 юни, четвъртък, от 8 до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението по пътен възел Ябланица при 74-тия километър на автомагистрала Хемус в посока София в област Ловеч. По време на ремонтните работи трафикът преминава по обходен маршрут по първокласния път Бяла Ботевград до село Джурово, а оттам автомобилният поток се насочва към пътен възел Джурово при 68-я километър, където се включва в магистралата.
1: Големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

13 минути след 7 сутринта. Добро утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Здравейте, аз съм Тодор. Заедно с Милена и с Кирил. Заедно с Милена и с Кирил тази сутрин ви питаме следното. Съобразявате ли се с етикета на обличане спрямо мястото и събитието, в което участвате? Или разчитам да ме оценят по това, което мога и което знам? В началото обаче нека да започнем с хороскопа за тази сутрин. Овните, днес може да получите ценни напътствия.

0: ви утопитен човек, който ще ви помогне да видите бъдещето по-ясно. Слушайте внимателно и приложете съветите му с мъдрост и предпазливост. Погрежете се за здравето си, като се храните балансирано и игнорирате стресовите ситуации.
1: Тълци, да си знаете, че днес понеделнишки е много вероятно да имате пререкания с близки роднини. Ще се разкъсвате между това да кажете самата истина за личния ви живот или да кажете това, което искат да чуят близките ви. Слушайте вътрешния си глас и няма да сбъркате.
0: Изпокарайте се най-хубаво и поне да знаете, че на Коледа няма подарявате подаръци. Близнаци, днес ще бъде полезно да прекарвате време сред природата. Уединението ще ви помогне да разрешите вътрешни конфликти и да подобрите отношенията си с близък човек. Бъдете сдържани в финал. Финансовите операции и не действайте прибързано.
1: Раци, сега, вместо да обяснявате на другите колко ценен кадър сте, безценен направо, просто им го покажете не само с думи, ами и с действия. Докажете способностите и таланта си и ще видите как ще се промени отношението на хората към вас като специалист.
0: Лъвове, не ще се радвате на спокойствие и хармония на работното място. Денят е подходящ за бизнес среща и преговор, които пък ще бъдат успешни. Спортът или разходката в парка също ще ви подействат благоприятно.
1: Деви, вероятно днес ще се почувствате като на ръба на някоя пропаст с тежко решение, което ви предстои да вземете. Помислете добре обаче дали сте готови за последващите ангажименти, свързани с партньора ви, и дали най-вече сте изцяло искрени или просто си играете някакви игрички.
0: Завезните след малко, една песен време, ние правим кафе и се връщаме обратно.

0: 19 минутите след 7, ние продължаваме с хороскопа за Везните. Днес се чувствате силни и изпълнени с енергия, готови да преследвате мечтите си. На работното място задачите ще вървят леко и по план. Преодолявате възможните трудности с решителност и устрем.
1: Скорпиони, ако до момента сте имали някакви проблеми с човека до вас, то днес ще имате възможността да оправите отношенията си. Просто се опитайте да се поставите в обувките на партньора си и да приемете неговата гледна точка без съпротива. Сега, ако номер е по-голям, добре, ама иначе трудно.
0: Стрелци, днес се чувствате уверени на работното ви място и проектите ви вървят по план. Слушайте се обаче в препоръките на колега, дори ако е на по-ниска позиция от вашата, това може да ви накара да промените някои посоки в работния процес, които ще са полезни за абсолютно всички.
1: Козирог, на вас днес ви се препоръчва да си правите кратки почивки най-вече, за да подобрите концентрацията си и да оставите някой друг да свърши цялата работа. Вероятно сте прекарали доста време в лишения и притеснения за финансите ви. Направете ваш приоритет, срещите ви с вашите приятели и близки и не мислете за пари.
0: За водолеите, днес използвайте енергията си пълноценно, както на работа, така и вкъщи. Имате възможност да задвижите дълго отлагани задачи. Завършете деня с тренировка, която пък ще ви освежи и ободри, като лимонада.
1: Риби, вие пък може да участвате. Може да очаквате напрежение, пък може и да участвате в него и обрати във връзката. Доверието в партньора ви може да е доста разклатено и да имате нужда да останете за малко насаме. За да помислите над ситуацията, възможно е днес да срещнете доста трудности в работен план, така че внимавайте.
0: Съобразявате ли се с етикета на обличане? Питаме тази сутрин спрямо мястото и събитието, в което участвате. Предвид, нали, последните така, облекла, които видяхме от външния ни министър на неподходящо място, така леко по-разгорните, затова решихме да ви питаме вие как правите нещата.
1: Или може би трябва да погледнем чрез народната мъдрост, подрехите посрещат, по ума изпращат. По-важно е, според мен, не е точно как се посрещнали, а как се изпратили, защото тя отиде да оправя бакиите на едно друго министерство. За ушки много изгодния договор с Буташ и що трябва да го предоговаряме, като беше толкова изгоден?
0: Какво да ти кажа? То понякога се вижда, че нещата не са били направени толкова успешно, колкото са изглеждали поне на хартия. Какво е вашето мнение? Питаме ви тази сутрин в Тройка на разсъмване.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Einzweig Magnazyme.
2: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
2: Magnazyme. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Magnazyme.
2: От Magna Labs.
0: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11

0: 13 до 17 юни в Била.
1: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Къде? StoreBG.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: До 18 юни, четвъртък, от 8 до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението по пътен възел Ябланица при 74-тия километър на автомагистрала Хемус в посока София в област Ловеч. По време на ремонтните работи трафикът преминава по обходен маршрут по първокласния път Бяла Ботевград до село Джурово, а оттам автомобилният поток се насочва към пътен възел Джурово при 68-тия километър, където се включва в магистралата.
9: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
10: И най-излъчваните хитове.
11: Витуша, топ 20.
9: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
10: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
9: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
11: Витуша, топ 20.

Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша 7.28. Ново утро, началото на седмицата и вече в средата на юни с дата 15. Питаме, съобразявате ли се с етикета за обличане спрямо мястото и събитието, в което участвате, или разчитам да ме оценяват по това, което мога и знам. Дали сте попадали в ситуации, в които ви е ставало неудобно, било от човека, който ви

0: дружава, примерно колега, или пък от личната ви липса на преценка. 087-850-1000 е телефона, на който може да звъннете. Ние петъчно не знаехме, че ще има и допълнителен колорит за илюстрация по темата.
1: Да. Аз така като страничен наблюдател, външната министърка ми харесва, има хубави рамена.
2: Абсолютно, и е подходящо да бъде облечена по този начин. В смисъл, като имаш нещо хубаво, го показваш, това е като оръжие.
0: Да, но като има някакъв проблем, гледаш да не го показваш, ако говорим за госпожа Сакскобургготска.
2: Е, не, сега смисъл ти...
0: Смисъл, като има проблем.
2: Е, какъв проблем
0: има сте? Какъв проблем има да вървиш по права линия?
2: Е, човека нормално, като си върви, просто е така, а може да го стягат обувките.
0: Да,
2: може
0: тя да и заради това минали път се бутна в кашпа.
2: Ама тя търсеше папагала.
0: Еми да, а сега не се блъска в кашпа, защото е облякла три колера. Разбирам, той е пази.
2: Да, но аз мисля, че тук ролята идва на съпруга, защото той трябва да е опора едно рамо.
0: Аз го видях, деликатно я насочваше.
2: После беше почти
0: после
2: легнала.
0: Кажи нещо лошо за човек. Не. Добре,
2: да
0: дали има случаи, в които наистина ви е изключително неудобно, тъй като става дума за груба излагация, или пък ще си говорим повече за това, какво бихме могли да предложим като съдържание, като професионализъм. 087-850-1000 е телефон. Фона, още няколко глътки кафе и започва първото тегляне, родени с късмет по Витоша.

0: Добре утро, трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша стана 7:30. Ние също, разбира се, и ви чакаме вече в родденска смет, първа възможност тази седмица да спечелите от нас 2500 евро събуждане и очакваме вече родените през месец юли.
1: И ще вдигнем само на един от тях. И това няма да съм аз. Заповядайте обаче, 2500 евро могат да станат ваши с известна доза късмет.
0: Казваме и телефона, ако не го знаете, 0878-50000.
2: 50 евро в началото ще станат ваши, ако ви познаем годината на раждане, 50 евро за датата също, обаче

0: ако познаем и двете, взимате 2500.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме, кой се обажда?
2: Обажда се Борислава Христова.
1: Борислава, добре дошла. През юли ли си родена?
2: През юли, да.
1: Много се радваме и ти теглим годината.
2: Благодаря.
1: А тя може би е...
3: Според нашия компютър, 1979.
2: О, познахте. Вашия компютър вярно познах.
1: Сериозно ли? Браво.
0: Ми супер, получи 50 евро, току-що си спечели.
2: Благодаря.
1: Добре, за да ги направим 2500, имаш ли някакъв финансов план? Или ще действаме хаотично, стига да ги получиш?
3: Смело и безотговорно.
1: Да.
0: Пиене и ядене.
2: Безотговорно, хаотично, както дойде.
0: Перфектно, е така обичаме.
3: Е, такива сме ни от тази зодия, това е.
0: Така сте. Да си родена на първи?
2: Не, за съжаление на седми.
0: Ема пак, в началото на годината.
1: Прекрасно звучи. По някое време звъни на 0877 90 000, за да си оговориш превода за парите или просто виж през сайта на Радио Витоша телефона. Звъни.
2: Благодаря. Много ме зарадвахте. Успешен ден. Ви
1: успешна седмица. Чао, чао. Ако искате и вие да се пробвате, дали сте родени през юли или през друг месец, за сега играта приключи. Борислава за 50 евро, а 2500 ви очакват отново в 8.30 и в 9.30 по Витоша.
4: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Камера СМВР с сутрешното шоу на Радио Витоша. 14 минути остават до 8. В София температурата сега е 17 градуса, в Пловдив 20, във Варна 21, в Бургас точно 20. Добре дошли, време да си кажем здрасти в понеделник. А тази сутрин питаме, съобразявате ли се с етикета за обличане спрямо мястото и събитието, в което участвате, или разчитам да ме оценяват по това, което мога и знам. Периодично сме коментирали тази тема. Последния повод е от миналата седмица за нашия външен министър и срещата с турския и колега. Може да разгледате мненията на страницата ни във Фейсбук, дали успяхме да съберем достатъчно примери, също и в последните дни, или пък за вас по-смущаващото е, когато в по-близка служебна среда наистина се окажете в неудобна ситуация. Дали все пак имаме уважение, включително и към събитията, за театър е ясно, но всичко останало, живот стана ли малко по-небрежен, поне от към опаковка, и доколко по-важно е съдържанието, успявали ли сте да докажете, че дори да се появите с лейчерска чулка, бихте могли да предложите нещо много повече, чисто професионално, и гордеете ли с това? Пишете на страницата ни във Фейсбук, също и във Вайбър канала ни, Тройка на разсъмване.
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване!
2: Дрес-кода и той търпи еволюция, не е нещо неизменно и строго
0: фиксирано от
2: години. Да,
0: не ходим с перука.
2: С фраки, смокинки и така нататък, и цилиндър на главата. Така че наистина съдържанието е по-важно от опаковката. Лично на мен външният ни министър Велислава Петрова ми прави много приятно впечатление от нещата, които е направила до сега. Много ми хареса, например, как им отговори на северномакедонците, че са северномакедонци. Що се отнася до Боташ, там
0: турската
2: проблема
0: среща ли?
2: Нещата да не зависят от нея, за съжаление, защото трябва да оправя бакиите на друг.
0: А и то това е ясно, обаче в случая става въпроса за колега от турска страна, да, за когото е ясно, че той е на доста високо дипломатическо ниво, свързано и с тяхното разузнаване. Тоест, ако искаш да изглеждаш сериозно в очите на другите, мислех си от миналата седмица, дали пък това не беше някаква заявка заради това, което се случва покрай Ердоган в Турция, това, което виждам и от няколко години, че ходят все повече забърдени момичета, и въобще нещата там стават сериозни от към етикета и религията. Дали пък това не е било някакъв нарочен акт от типа на здравейте, ние сме Европа и свободна
3: земля. Можеш да се обличеш гол и да кажеш.
2: Защото сме отишли там да молим в интерес на истината. Подписали сме един договор и
0: който
2: искаме да го развалим.
0: Точно така.
3: А иначе, така министър-председателя Радев отговори на

0: на журналистическия въпрос. Да, дали одобря облеклото и казал, че така не е по модата, не ги разбирате работи.
1: Не, не те питаме дали, не ви питаме дали е по модата. Иначе, става въпрос за България.
0: Смисъл, това е не единствената издънка. Припомнят от вестника, че американският посланник Гърция, която пък е бивша годиница на сина на Доналд Тръмп, предоковала погледите в гръцката столица през ноември миналата година, като се появила на Деня на благодарността с прозрачна рокличка.
1: Ема те дечицата растат. Едното бивша годеница, другото с дъщерята там острова в Албания. Хората се развиват.
0: Това казвам, да.
1: Важното е децата какво правят. Няма значение с какво са
0: облечени. Това острова в Албания, де честруица разбра, че малко българска следа има вътре на...
1: Така ли последно?
0: Да, на една дама е земята.
1: Абе, сигурно ли е?
0: Да.
1: 087-850-1000 е телефона за вашата лична следа в професионалния ви път. Кога е било важно какво говорят дрехите ви? На какъв етап от професионалното си развитие разбрахте, че това наистина бе изключително важно и е послание, за да може първо да си кажете здрасти, а после да демонстрирате колко сте умни? Съобразявате ли се с етикета за обличане спрямо мястото и събитието, в което участвате, или разчитам да ме оценяват по това, което мога и знам? Това е Витоша.
2: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
4: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тринката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
8: Чисто е. Влизаме.
9: Спокойно. Няма движение.
10: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
11: Не, само не това.
12: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
13: On Clinic. За лято без хемороиди.
14: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
13: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
14: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
15: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
16: Обратно към музиката.
17: Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: часът в тройка на разсъмване.
1: Съобразявате ли се с етикета за обличане спрямо мястото и събитието, в което участвате, или разчитам да ме оценяват по това, което мога и знам? Добро утро!
2: Добро утро!
1: Слушаме.
2: Относно темата за облеклото на представители на нашата нация. Ами, има дрес-код. Аз, класиката е моята несбъдната мечта, но когато ходиш на опер, на театър, трябва да се прилично облечен. Може да учиш по късигащи.
1: Да, уважение.
2: Това е уважение, това е респект.
3: За мен и себе уважение най-малкото.
2: А просто нямам думи. Беден ми речника да обясня. Няма какво да обяснявам. Аз не мога да го асимилирам.
1: Добре, да. От една страна е важно как се представя България на високо ниво. В ежедневието обаче в професията на всеки един от нас...
2: Това не е професия, това е дипломация. Дипломацията също е професия. Ти представяш една нация.
1: Да, няма спор.
2: Ти не концерт да се представиш.
1: Да, разбира се, аз просто исках друго да питам. В ежедневието на всеки от нас, които работим други неща и не представяме държавата някъде, също има случаи, в които в чисто работен план е редно да се съобразим. Вие какво работите и има ли етикет конкретен, който трябва да се спази?
2: Който работи, както работи, има работно облекло. Аз съм на 65 години и още работя. Има работно облекло. Те са решили шефовите какво да правят. Обличай се, гримира се, шапката, ръкавици и започваш. Точка. Има дрес-код.
1: Така е, благодарим.
3: Да.
4: Хубав ден ви желая.
2: Благодарим ви.
3: Защо?
1: Всичко добро.
2: Защото бил съм в опери, в театри и там просто, ако нямаш възможност да си купиш дрехи, има гардероби, които отиваш по-рано. Партитурата ти е дадена. Могат да ти облекат срещу минимално заплащане.
3: Да.
2: И пак да изглеждаш добре.
4: Ами тя си изглеждаш добре, ама ми харесва.
1: Всичко хубаво, благодарим за обаждането.
2: Благодаря. Благодаря.

0: Ето шъм. И утрото на понеделника вече е тук и го посрещаме заедно с дата 15 юли. Време за ставане.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: МВР удари групата на калашниците, отговорни за множество случаи на рекет, изнудване и проституция. С нея е свързан един от шофьорите, обвиняеми за катастрофата с 4 жертви на Челопешко шосе. Арестувани в Ботунеци и други части на София с 36 човека, барети и полицаи блокираха столичния квартал Ботунеци и изградиха пропускателен пункт на входа. Обискираха десетки адреси, свързани с калашниците, част от задържаните са роднини. Повечето криминално проявени, част от групата са арестувани при предишни операции на полицията, а във Фейсбук министър Иван Демерджиев написа, че недосегаеми няма и се закани мръсните пари да бъдат изкарани на светло. Трайчо Трайков е новия стар кмет на столичния район Средец. Той печели 77,33% от гласовете на хората. Постигнато е мирно споразумение между САЩ и Иран. Пакистанският премиер Шехбаз Шериф, който е ключов посредник в продължилия с месеци конфликт в Близки изток, пръв обяви новината. Според Шериф е постигнато споразумение за прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток, съобщи Associated Press. По-късно новината беше потвърдена от американския президент Доналд Тръмп. Държавният глава на САЩ написа в социалната си мрежа, че протокът ще бъде отворен безплатно и че военноморската блокада на САЩ също ще бъде прекратена. Според източници на Reuters, проектът за споразумение предвижда още при допълнителни разговори в рамките на 60 дни да се разгледа иранската ядрена програма. Не е ясно колко бързо протокът може да бъде отворен отново за целия трафик. Церемонията по подписването ще се проведе в петък в Швейцария.

Швейцария, предава Sky News. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че планира да присъства на церемонията, но допусна възможността и самия президент Доналд Тръмп да отиде на събитието. От 15 до 17 юни френският курорт Евиан Лебен е домакин на срещата на върха на G7, обединяваща лидерите на 7-те най-развити

0: и искаше да отбележи този юбилей подобаващо в Белия дом, припомнят френските медии. Най-малко 4 души са загинали при най-масираната руска въздушна атака срещу Киев от 2 седмици. Новите удари идват след като украинският президент Владимир Зеленски заяви, че е разговарял с американския си колега Доналд Тръмп за усилията за прекратяване на продължаващата повече от 4 години война. Щети има по Киево-Печорската лавра, манастир, който е списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Повече от 140 000 жители на Киев са без електричество, а жилищни сгради и автомобили са били подпалени от паднали останки от дронове. 5 души от службите за спешна помощ са загинали, а най-малко 5 други са ранени при руски удар по Харков. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Отборът на Швеция се наложи на Тунис 5-1. Първия матч за двата тима от групата на световното първенство по футбол, играна в мексиканския град Монтерей. Снощи в първи матч от групата тимовете на Нидерландия и Япония направиха 2-2. Шведите постигнаха една от най-убедителните победи от началото на първенството, като Ясина Яри отбеляза 2 гола, а по един записаха Александър Исак, Виктор Гьокереш и Матиас Сванберг. Омар Рекик с глава временно беше върнал надеждата на тунизийците, като се разписа за 2-1 в края на първата част. Шведите, които за първи път от финала през 1958 година са водени от световни финали от чуждестранен селекционер, британеца Грем Потър, започнаха по-агресивно матча. До края на срещата пропуски за шведите направиха Александър Исак и Лукас Бергвал. Дълбоко добавеното време Ясина Яри вкара втория си гол за 5-1 с прецизен удар извън наказателното поле. Следващия матч Швеция ще се изправи срещу Нидерландия, Тунис ще се опита да не напусне веднага първенството, като ще търси точки в двубоя с Япония.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес преди обяд е предимно слънчево над североизточна България с времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. До 18 юни, четвъртък, от 8 до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението по пътен възел Ябланица при 74-тия километър на автомагистрала Хемус в посока София в област Ловеч. По време на ремонтните работи трафикът преминава по обходен маршрут по първокласния път Бяла Ботевград до село Джурово, а оттам автомобилният поток се насочва към пътен възел Джурово при 68-я километър, където се включва в магистралата.
2: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, сега ще го кажа добре.
4: Да. Тройка на разсъмване. Сабрина.

утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Аз съм Милена Скирила и Тодорови. Посрещаме в понеделник, 8 часа и 13 минути. И питаме, съобразявате ли се с етикета за обличане спрямо мястото и събитието, в което участвате, или разчитам да ме оценяват по това, което мога и знам, дали им всъщност се вторачвате най-вече в изявите на хора, които представляват страната ни. И въобще, има ли конкретни събития напоследък, които са ви направили впечатление, как са ви учили вкъщи и как учите собствените си деца, доколко е важно да има хармония между темата, посланието, събитието и начина, по който сме облечени.

0: чини.
1: Ето, много вас губила. Аз съжалявам, че не бях тук.
0: Познали го?
1: Гледах, нали, кадри как княгиня Калина е водила парада.
0: Княгиня Сакскобургска.
1: Да, ако знаех, щях да дойда. То е било забавно.
2: Еми, забавно.
0: Защото, нали, не мога се обърна да я наръка, кали? Какво беше княгиня, да.
2: Еми, както някой беше написал сутринта, добре, така, че е Мунис, както се казва.
0: Еми, монархията
2: да
0: приключи, че даже няма и български корени.
1: Няма
0: така,
1: значение.
0: Че...
1: Благородническата титул си върви.
0: Разбирам, просто явно е лично отношение, откакто българската монархия с българска кръв приключи до турско робство, след това някакси привнесените на местна почва, които вече, нали, не функционират като такива, просто не ме вълнуват. Така че ми е Сакскобургска. Пък жив и здрав да е мъжа, и кой беше казал, че в някои са семейства ценностите се крепят на Китин Мониус, защото иначе, нали, смисъл, крепят буквално. Да. А Митко във Вайбър пък току-що ни пише така: добро утро, тройка. За мен е изключително важно съобразяването с етикета, още повече ако си публична личност и отиваш на работна среща. Винаги съм се съобразявал как трябва да бъда облечен. Никога няма да забравя как в първи курс след физическо имахме лекция при една изключителна дама, която помоли колега да напусне аудиторията, защото беше със спортен екип. Това беше неуважително за нея и мястото, където се намира. Изключително възпитателно. И да отбележа, пише Митко, става въпрос за преди 14 години, а не преди 89-та. Сега положението е много, цитирам Митко, размандрено. Публичните личности и администрацията, освен в ежедневието си, а и на работа, ходят супер небрежно, кецове, джапанки, чехлички, маратонки, навити дънки, тениски. И всичко това се вижда от публикациите, с които се фугат. Да, всеки иска да му е удобно, но има правила, които следва да се спазват от всички ръководители на институции, работещите в тях. И не тук не става въпрос за липса на пари, а до здрав разум и себеуважение. Достатъчно втори употреби имате, да можеш да се спретнеш прилично, без да е необходимо да продаш черния си дроб. Весела седмица и госпожа министърката да си спретне ансамбълчето следващия път.
2: Аз те си мисля, че...
0: Но сигурно е чула жената.
2: Да, защото при следващите срещи беше абсолютно подходящо облечена, нали, смисъл, нормални такива неща. И се си казвам, че дори да имаш някаква позиция по някакъв въпрос, ти си жена, ти си дама и най-малкото не ти отива така да тази дълбока цепка,
0: не знам, аз си мисля, какво значение има дали си жена или си мъж.
2: Неуважение към
0: себе.
2: Ако
0: имаш някаква позиция и твърдиш, че си експерт, верно, в друга област имунология, но това е подробност, но ако твърдиш, че си подходящ за дадена позиция, значи ти трябва да имаш и една нормална житейска интелигентност, която да те светне къде се намира. Мираш и че това е важно.
2: Еми дай, няма те наричат после, че всички монологи са палави.
1: Абе, толкова хейт се изля върху тази жена.
0: Според мен,
1: първо, тя изглежда много добре и това не е костюмче купено втора употреба. Тук току-що чета, че тази снимка, която масово се тиражира, е пипана с изкуствен интелект.
0: Много от снимките са пипани, но не всички. Иначе верно е била стара.
2: Те е смешничките, да. Които са е тази палавата, която гледаш.
0: Иначе коментирахме, да, тук косата е прибрана, нали, това са сериозни срещи. Да. Нали, сега за избора спрямо структура на фигурата и рокля можем да поспорим, но това е друга тема.
1: Хубавка.
0: Да, да, в смисъл, просто отрича, говорим, че долната част е по-едра и не обличаш такива дрехи.
2: И през това не изкарваш така, нали, едно рамо.
0: Но това няма никакво значение. По-важното е посланието. Все пак продължавам чисто по-женски да си мисля, че може да се е подлъгала и да си е казала: ето, аз искам да покажа, че съм самостоятелна жена от цивилизована държава, която не кара жените да ходят с пердета по главите.
1: Сега искам да кажа, че Турция е не по-малко цивилизована държава. И
0: Турция на Ердоган ли кира?
1: Тя е светска държава. Там религията е отделена от държавата.
0: Кирчем,
1: също. Кирчем,
0: мерси, само че от много години не е само аз.
1: Не е отишла в Катар, нито в Саудитска
0: Аравия. Да, това е ясно, но да, от години Турция на Ердоган, макар и светски наследена от предишните си управляващи, промотира съвсем различна идеология на поведение. Виждат го местните живеещи, виждат го световни анализатори. Турция на Ердоган само по документи е светска в момента.
2: Ама това са кюрвите, които ходят за забърдение.
1: Истанбул, извинявай.
0: Да, точно така. И дори момичето, което беше на гишето, и Джушкун, който беше с нас, каза, че буквално до преди две години те не са били опаковани в главите по този начин.
2: Да,
0: и се промотира изключително силно религиозно внушение относно обличането на жените. Това имах предвид.
1: А и то, пък на семейството, не е ли промоция на религиозно внушение, извинявай?
0: Не, аз се смятам, че отговор на друго. Хората се чувстваха ужасно обидени през последните години, че им обясняват, че всички класически български семейства едва ли не пият и се бият и пребиват по цял ден от сутрин.

0: Има демонстрацията на гърба на едно друго събитие, нали, смисъл, че двете ги сблъскваш, ти можеш да правиш.
1: Да, там вече беше проблема, че решиха, нали, че
0: нон-стоп.
1: Точно, защото аз имах такъв сблъск последните дни, защото когато правиш парад, който е свързан с правата на гей семействата, говориш за правата, а не показваш детайли от анатомията. И втората точка, която е, когато говориш за права, най-много съм виждала в последни години, за което ми е било много мъчно, защото аз съм изрично за това, каквото и да е семейството, еднополово или от различен пол, да може да си документира живота, но не можеш да постигнеш подкрепа на твоята кауза, когато оплюваш другите, подиграваш им се и години наред, точно от хората, които защитават правата на гей семействата, сме чували масово оплюване за това. По-добре ли било да се пребиват, да се напиват, да има агресии и да се слага обща опаковка? Никой не иска да го слагат под общ знаменател.
2: Аз пък съм виждал и чувал точно обратното и точно кои бяха пребивани.
1: Факт е, аз имам такъв случай, близък, който ми е от семейството и то едното не пречи на другото, Бакире.
2: Ами не, мисля, че пречи едното на другото и другото на едното. Просто
1: То е същото, което ти казвам. И двата демонстрация в момента, излишна, в който да. От двете страни се оплюват, едните им обясняват, вие не сте нормални, а другите обясняват, вие се пребивате, им се подиграват, нали, на тема вяра и семейство, няма получиш уважение. Ама това го дискутирахме в петък, ти беше накрит.
2: Еми, съжалявам, че не бяха. Да,
1: еми, не може да минем всички теми. 087-850-1000 е телефона. Между другото, като говорим за дрес-код, едното беше от Калина Сакскобургоцка с българското знаме и видимо на адекватно състояние. Така че, в смисъл, тя опоръчава една идея, а другото беше пък на другия апарат. Ако искате да ви приемат сериозно за важните неща в живота, няма нужда да ходим голи. 087-850-1000 е телефона, на който ви очакваме. Как виждате вие картинката? Ако искаме да се фокусираме върху конкретно послание, как трябва да сме облечени във всеки един случай, споделете по Витоша.
3: Играта започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител!
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена, отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за 1,79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: За няколко минути пари от нищо.
2: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
3: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
4: Нека познаем! Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда! Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш!
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Няма да е лятна ваканция.

0: без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Този юни
2: Бронко и Сид work between the moral.
1: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
2: and be immoral.
1: В сивата зона. 19 юни само в кината.
3: Please drink responsibly.
4: София има натоварено движение по Черни връх, България, Цариградско шосе, Геме Димитров, Александър Малинов, Данил Николаев, Ситняково. Във Варна натоварено движение по Цар Освободител, по Асен Разцветников, по Сливница, по Владислав Варненчик и 8-ми Приморски полк. А в Пловдив задръстванията по 6 септември, Цар Борис III, Марица, Коматевско шосе, Димитър Талев, Македония.
5: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Добре утро, трека наръсъмване сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане сега, кум, отваряте очите първа и все още дори не сте решили как да се облечете. Задръжте секунда и участвайте в Родени с късмет. Играта започва и във второто изтегляне днес ще важи за родените през месец януари, така че ако сте родени през януари и искате пари, звънете ни на 0878 50 000.
1: И едно от това да ви донесе късмет, да вдигаме само на един, каквито са правилата на играта. Казваме добро утро и започваме.
2: Парите, които ще сме ви приготвили са, разбира се, 50 евро, ако ви познаем годината, 50 евро и за датата, познаем ли всичко, взимате 2500.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Елена Владимирова от София.
0: Елена, здравей, през януари ли си родена?
3: Да.
0: Теглим ти годината. Падна се.
1: 2002.
3: Уау, доста далече.
2: Добре, а да си родена на втори?
3: Не, седми.
2: Не. Всички се раждат на седмита сутрин.
0: Вчера сутринта. А да, къде? Да, вчера,
2: да, миналия днеска,
0: час.
2: Да, днеска, да, добро
0: часа. Да, не успяхме да дадем парите само на кръчка.
3: Другия път.
0: Хубава седмица и до скоро. Всичко добро. Играта сега приключи. За родените през януари още една възможност днес в 9:30 по Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Радио Витоша. 9 без 15-та и посрещаме ново утро и нов ден, 15 юни, понеделник. В София температурата сега е 19 градуса, в Пловдив и във Варна 22. В Бургас 21 градуса в момента, също толкова в Севлиево, в Кърджали и в Сандански, а в Смолен 18. От рано тази сутрин ви очакваме в тройката. Може да ни звъннете, да пращате снимки на страницата ни във Фейсбук и Вайбър канала Тройка на разсъмване. Съобразявате ли с етикета за обличане спрямо мястото и събитието, в което участвате, или разчитам да ме оценяват по това, което мога и знам.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро, тройка! Пак казах, че не съм ви чул, както беше студено времето, но редно е сега, че стопли времето. Да кажа и аз мнение по въпроса, свързан с модата.
3: Казвай.
2: Да, здравейте на всички. Да. Знаете ли, имах един познат, който живее зад океана и то е свързано сега, ще ви кажа, за тази тенденция, нали, диктуването на модата. И казва, че там латиносите ходили всичките, защото ги някой път ги е много мързело, по принцип, с чорапи и джапанки.
4: Да.
2: И така тази мода изведнъж дойде. Нали, от мързеливите там така наречени хорица, дойде и тук. Младежите всичките почнаха да ходят по едно миналото лято и гледам то жега, той с едни дълги бели чорапи и джапанки.
0: Тоест ти смяташ, че модата към момента, някаква вълна, може буквално да обърне етикета, с който е редно на конкретни места да се съобразяваме.
2: Точно така. И другото, което е, че това, нали, всеко едно недобре съчетано облекло става мода. И най-лошото е, че почва да се диктува. Да, почва да се диктува като нещо много модерно. Ама то няма стил. Ето сега също така гледам тази, едно време казвахме грънч мода, сега вече не съм толкова наясно с модерните тенденции, но ще веднага ще кажа, гледате, примерно хубаво симпатично момиче с едни широки панталони, едно огромно сако върху нея, което е и то доста широко, все едно е намерено от някой простор и някакви груби обувки. Нали, в смисъл черни, груби, кожени обувки.
0: Тоест в момента са, чуваме твоя мъжки протест по радиото, че красотата на жената не бива да се драпира толкова грубо.
2: Ами по принцип модата винаги се така се оглеждала в жените, не толкова в мъжете. И аз там изхождам, в смисъл, че от тази гледна точка почвам да говоря. Но пък въпросът е, че ми прави огромно впечатление точно това, че не са съчетани дрехите, че женската красота, нали, се губи по този начин. А пък, нали, сега винаги тенденциите са били за женската красота. Сега да не се обидат ние мъжкото съсловие, но така се е гледало. И сега и ние така гледаме. И точно това е, че като виждам точно такива облекла, някакси това всичко е все едно, кой какво си е намерил, това си е сложил. Или кой какво си има, това си носи.
3: А можеш да си абсолютно сигурен, че детайлите са подбирани много внимателно. Изобщо не е така, кой какво си е намерил в гардероба и е хванал първо.
0: Да.
3: Значи, това си е вид младежка култура, която винаги е съществувала. Тя е доста контра на това, което ние приемаме за нормално облекло, но това са си точно такива тинейджерски неща. Всеки е минал през нещо подобно.
0: Когато става дума за тинейджери, иначе да. Когато става въпрос за големи жени, това в момента наистина е много модерно. И саката, за които ти каза, и дънките, съчетани с грубите обувки, това към всяка възраст, всяка жена, която е решила, че трябва да се чувства много модерна, се опакова така.
3: Аз разбирам мъжкият ти поглед, аз съм съгласен, че жените трябва да ходят с къси поли непрекъснато, обаче не се получава.
2: Но-стоп, винаги.
0: Само ти кажа, женско включване, скулптурите от времето на Ренесанс са смятали, че мъжката фигура е доста по-хармонична и красива и се обръщали внимание.
2: По време на Ренесанса нещата са били твърде романтични тогава. Сега сме по време на реализма и нещата изглеждат по този начин, защото по принцип, нали, трябва да човек да знае нещо, което му отива, нали, и нещо, което не ти отива. Тоест,

0: не всяка цена трябва да бъде модерно. Въпросът е да го съчетаеш с стила ти, в който се носиш, но така да го направиш, че да ти отива. Ето аз, примерно, през живота си съм бил почти във всякакви форми на килограми. И, нали, както и да е. И никога не съм си допускал такава, нали, волност от моя страна да си сложа, примерно, като съм имал така по-едро тяло, дрехи по мен. Нали, макар и те...
1: Ама сега се скъсваш да ги носиш по теб.
0: Ами сега вече с тези килограми, да, защото пък и почнах така да притегам това тяло, нали, така казвам, че ще го попритегвам малко, да. И вече, нали, така леко попритегнато, леко така изгладено, както казваше един другар, вече може, нали, да си позволя такива дрехи, но разбира се, пък аз да ви кажа и за себе си се съобразявам и с цветовете. Защото сега, нали, не един път съм казал, че съм носа цвета на нощта, нали, аз така да се изразя. И не мога сега да слагам по себе си такива изкрящи цветове, които, нали, да някакси така да ме правят като, нали, не ми отива.
2: За всяко облекло си има време и място. Ако си на плажа, може да се облечеш, както искаш.
0: Да, нали, да, точно така. Но това е, че навънка нещата вече изглеждат по друг начин и това ми прави впечатление, че вместо сега, нали, да показваме една красота, хората прикриват тази красота с разни такива недобре съчетани дрехи, които се превърнаха в една модна тенденция и при млади, и при стари. Даже съм забелязал, че такива като мен остаряващи носят все по-младежки дрехи, спити по тях. И то и някакси изглежда малко така...
3: Нелепо.
1: Нали? То да ти кажа, и по-младите батки с тия бананките, и те не изглеждат много естетично. Така,
3: и аз имам бананка.
0: Да, това е същото с като с брадите. Било то модерно да имаш брада. Ама хубаво, ама то не на всеки отива. А пък и едно време, нали, се тълкуваше, че ако имаш брада, значи си много умен. И един човек беше казал, ми то тогава всеки козел трябва да е професор.
1: Хубав ден, чао-чао.
0: Чао-чао.
1: Това е тройка на разсъмване.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
5: Да заредиш за летни приключения с Lidl? Заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /. Игра. Lidl. Заслужава си!
6: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари? С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Добро. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, /. Бизнес.
9: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
10: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
11: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
12: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
12: On Clinic. С грижа

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки. Обратно към музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: 4, трека на Расел Варенс. Сутрешното шоу на Радио Витуш, Бруно Марс, утрото на понеделника, 15 юни, и ви подсещаме, че акцията продължава.
1: Да се движиш е полезно.
0: Стройка на разсъмване.
2: Със съдействието на
3: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: И днес ви очакваме на страницата на Радио Витуша във Facebook, страницата на Тройката и Viber групата със същото име или директно на 08-78-50-1000, за да споделите какво ви вдъхнови да влезете във форма. Имате ли си мотиватор, личност, която следите онлайн, или пък близък човек, или самите вие сте намерили причина да промените нещо. Мария Везенкова на страницата на Радио Витуша пише: моята мотивация е да се грижа за здравето си, което е най-ценното както за мен, така и за всеки човек. В момента имам и друга. Участвам в благотворителна кампания,

0: която за всеки 15 минути движение организатора дарява по 1 евро за благотворителна кауза. Споделям стори в Инстаграм със снимка на моята активност и така участвам в кампанията всеки ден от началото на месец май до сега.
1: Чудесно. Обикновено това трябва да бъде мотиватора на всеки един от нас, а именно здравето, обаче практиката показва, че така както мога да те вдъхнови някой, по който си си паднал, никой друг не мога да те вдъхнови.
0: Нали?
2: Еми да, и да му плащаш прогреса си, независимо дали е с някакво специално приложение или просто от типа на малко салата и 30 коремни преси. Михайла Христова е написала, моите мотиватори са мъжа ми, Светлослав Щерев и треньорката ми по табла. Аз не знам. Таблата дали се води някакъв тип
1: не,
2: спорт?
1: Не, таблата, бата, това е нещо
0: табата.
1: Съвсем различно.
2: Табата ли? Аз ми аз чета табла, защото си ходя на плаж и си играе табла.
0: Да, добре.
2: То също,
0: ами,
2: да,
0: ето, получаваш една карта за един месец от Pulse Fitness и Spa, така че можеш да си измислиш и още нещо допълнително. Това е Витоша.
3: Да се движиш е полезно.
0: Стройка на разсъмване.
2: Със съдействието на...
3: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно. От студиото на Радио Витоша. Новините.
4: Министър-председател Румен Радев ще бъде в Шумен, съобщи пресслужбата на Министерския съвет. Той ще присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности в най-големия у нас завод за производство на алуминиеви валцови и пресовани продукти. Очаква се да бъдат представени новите производствени мощности и перспективите за разширяване дейността на компанията. Изкуственият интелект вече променя образованието, но не може да замени учителя и човешката връзка в класната стая. Това заяви в интервю за БГН с бившия министър на образованието професор Сергей Игнатов. По думите му, новите технологии създават огромни възможности за обучение и развитие, но крият и риск хората да станат по-мързеливи и да разчитат все повече на машините, вместо на собствените си знания и умения. Според професор Игнатов, голямата промяна в образованието е започнала още преди няколко години и е свързана не само с навлизането на новите технологии, но и с променящите се отношения между семейството, държавата и бизнеса. Всяко семейство прави всичко възможно, децата да знаят езици, да имат много добра грамотност и способности в IT сферата и да работят с изкуствения интелект, посочи той. Никой не може да каже какво ще се случи след 1-2 месеца, трябва да бъдем умерени оптимисти. Така пред нова професор Владимир Чуков коментира новината за постигнатото мирно споразумение между САЩ и Иран. Към момента имаме една съвместна американо-ирансько-пакистанска декларация, която гласи, че споразумение вече е постигнато. Сделката е била сключена, но към днешна дата никой не знае точния текст, коментира Чуков. И допълни, че има текстове, които и двете страни тълкуват по свой начин. Ето, например, отварянето на румънския проток. Президентът Тръмп каза, от петък, в момента в който бъде официално подписан този меморандум, румънския проток ще бъде отворен, дори вече танкерите да палят моторите. От иранска страна казват, че това ще стане след около месец, тъй като има мини, има подготовка и други, коментира Чуков. Обединеното кралство, Франция и Германия и Италия заявиха в съвместно изявление в неделя, че са готови да вдигнат санкциите срещу Иран, приветствайки постигнатото между Вашингтон и Техеран споразумение за прекратяване на войната в Близки изток. Четирите държави посочиха, че са готови да вдигнат съответните санкции в отговор на ясни и проверими стъпки от страна на Иран по ядрената му програма. В изявлението се подчертава, че Иран никога не трябва да придобива ядрено оръжие. Четирите страни заявиха, че ще работят интензивно с САЩ, Иран и Международната агенция за атомна енергия, за да постигнат дългосрочно дипломатическо уреждане. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Късен гол донесе победата на Кот Дивуар с 1-0 срещу Еквадор в матча от първия кръг в група Е на световното първенство по футбол. Южноамериканците допуснаха първо поражение след серия от 19 мача от 7 септември 2024 година, когато за последно загубиха с 0-1 от Бразилия в квалификациите. Друга среща от групата Германия спечели с 7-1 срещу дебютанта Кюрасао. В средата на първата част Джон Ябоба уцели на пречната града с изстрел от грани на пеналта. След половин час игра южноамериканците отново нямаха късмет, след като Алан Минда получи пас ляво от Педро Вите в наказателното поле и от 7-8 метра отново прати топката в горната града. Двубоят вървеше към равенство, когато в последната 90-та минута Амад Диало от Манчестър Юнайтед получи пас от дясно от Вилфред Санго и от границата на наказателното

0: Тъното поле прецизно насочи удара си в долния десен ъгъл на Галиндес. Следващия кръг Кот д'Ивоар ще играе срещу Германия на 20 юни, а Еквадор ще срещне Кюрасао на 21 юни.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей

0: След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. До 10 часа на 17 юни се извършват ремонтни дейности на асфалтовата настилка в платното за Бургас между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в участъка в ремонта с дължина около 5,5 км се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
2: Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трай Камера. Съм Ванес. Сутрешното шоу на радио Витоша 9.12 е понеделник, 15 юни и ви очакваме на 0878 50 000. Дали е най-важно само когато става дума за събития, в които се представлява държавата, или пък за всяко едно събитие, в което участваме с лицето, с името си и с личната ни ангажираност? Може да ни звъннете на 0878 50 000. Днес питаме, съобразявате ли се с етикета за обличане спрямо мястото и събитието, в което участвате, или разчитам да ме оценяват по това, което мога и знам?
1: Чакай да кажа аз това.
0: Някой беше, да.
1: На Рател в Твитър, който ни е написал: в България подрехите посрещат, подрехите изпращат. Затова гледам винаги да изглеждам богат. От много лукс глава не боли. А пък Иво е написал: до сега не са ме връщали. Ми, ето, хубави са. Лина пък също е добавила: дори често съм така много преоблечен, както тя каза, овердрест. В днешни дни масово се носят спортно навсякъде. Еми така е, да, постоянно гледаме във Фейсбук, когато някой мъж изцепи от типа като статус, писна ми да гледам дами с рокли при инокецове, отдолу 14 му написали, че каквото си искат и не издължително са трепат нон-стоп с високи токчета.
0: То зависи къде.
1: Да, да, да. Говорят, че по улицата ходили редовно с по-удобни обувки.
0: Кецовете са си кецове. Само, че спортното облекло, нали, официалния анцук, това
1: не,
0: сме
1: това
0: го дъвкали. Не знам това как успя да залее държавата, но факт, че се случва.
1: Ма гледаме по другите, по другите
2: това вече
1: държави.
2: Устаря с анцука.
1: Абе, ходът беше... бе. Не, гледаш, че
0: то
1: навсякъде...
0: устаря, обаче остави своя неизличим отпечатък да му се не види, защото спортни елементи на дрехи се виждат навсякъде на улица. И после ходи, че обяснява и че...
1: Не бе, ако не ходиш на фитнес е малко безумно, обаче да. Някакси придоби такова едно от типа на ми то вкъщи, нали? Това ми е най-удобната дреха. Ма ти можеш да ходиш и с други удобни дрехи. Не е задължително да ходиш като състезател по прино кикбокс, при условие, че не си виждал спорт никога.
2: Нито пък бокс.
0: Може горната половина на тялото ти да е виждала, долната да не е. Не
1: а долу краката клечки, а горе на дудка пломбир.
0: Различно, да. Но да, ето то този вариант с опънатите фанелки също е много интересен. Не знам какво казваме.
1: Че се вижда корабирането.

0: шкембе, като пънеш на фанелките.
1: Да няма бирно шкембе, да си е супер фигурата, пак...
2: Казваме, че се чувстваме удобно и не ни пука какво мисли и какво казваме.
0: Да, боди позитив.
1: Някои от случаите е много наръчно да ти кажа, не е удобно. Mm. То е вид демонстрация, особено ако ходим на фитнес и въобще е... Бъде то клиширания вариант, знаеш го.
2: Mm-hmm. Ей, така е, да. Наистина има институции.
1: Малко сме напомпали и трябва да покажем сега то труд за какво е.
0: Какво да ти кажа?
1: Това в част от случаите всъщност за мен е послание. Не ми гледай съдържанието, гледай ми опаковката. Добре, как го виждате вие? Дали пък наистина ясно е, че никой не подценява съдържанието и че това е изключително важно. Но за да се стигне до там, уважението към мястото, събитието и хората наоколо също е важно. Дали успявате винаги да сте в крак, как го постигате, можете да споделите в тройка на разсъмване.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: си представя, че миналата вечер ходих едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg. Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
8: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
9: София е натоварено по Константин Величко, Вардър, Никола Мошанов, Овча купа, Цар Борис III, България, Цар Освободител, Цариградско шосе. В Пловдив по Царевец, Пещерско шосе, Хаджи Димитър, Любен Карвел, Гладстон, Цар Борис III, а във Варна основно по части от булевардите Цар Освободител, Владислав Варненчик, Република Сливница.
10: Витуша, топ 20.
11: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
12: И най-излучваните хитове.
10: Витуша, топ 20.
11: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
12: Постави им един лайк.

0: Добре утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша, понеделник, 15 юни. Оглеждаме се, става все по-горещо. Дали ще имаме срещи по работа или пък ще бъде по-лежерен ден. Тази сутрин питаме, съобразявате ли се с етикета за обличане спрямо мястото и събитието, в което участвате, или разчитам да ме оценяват по това, което мога и знам.
1: Ако е някое по-културно-артистично събитие, човек може да се облече и малко по-артистично. Нали? Виждаме представителите на художествено-творческата интелигенция, които винаги са се славили с малко по-артистичния си външен вид. Нали? Сега писатели, художници и така нататък.
2: Да, шарени чорани.
1: Винаги са си позволявали някои неща, които са извън строгия етикет. Що се отнася обаче до хората, които работят в администрацията, там наистина би трябвало нещата да стоят малко по-различно. Малко казвам, защото не може, когато навън е 100 градуса, ти вътре да си с вратовръзка, с кълми, то ще се отдуши човек.
2: Няма се отдуши, просто избираш хубави драматерии. Неделчо ни е написал, естествено, че се съобразявам. Нямам вкуса на сегашния министър на външните работи, устарях и нямам нейните рамена, но и аз като нея не се нуждава от сутиен.
0: Неделчо, ти затова не си външен министър, айде моля ти се. Майя Енева, етикета е важен, но хигиената е по-важна.
2: Също.
0: Да. Добре. Събуждаме се сега, Лала Янка, чуваме и след това роден Денис Късмет по Витоша.

0: на сутрешното шоу на Радио Витоша. Време е за играта, започваме. Започва играта 087. Някой си духа носили.
1: Аз просто като се изсмях. Сетих се едно време как си говорихме, когато пътуваш много с лодка, липса на хигиена.
0: Декември изтеглихме в Родени с късмет. Може да ни звъннете на 087-850-1000, ако искате да спечелите 2500 евро.
2: Ей, сега вече ви очакваме и това ви е последния шанс за деня да знаете, така че действайте бързо.
1: Парите ще дойдат от нас много бързо, както дойдоха в първото ни тегляне с 50 евро печалба. Даваме, ако познаем годината ви на раждане, ако пък не я познаем, а познаем датата, тогава получавате също 50 евро. Познаем ли ги и двете, взимате 2500.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Емилия Николова.
0: Емилия, добре дошла. През декември ли си родена?
3: Да.
0: Чудесно. Супер. Теглим годината. А тя според нас е...
2: 1982.
3: Далечко.
1: Ей, жалко.
0: Да си родена на 18-ти?
3: Не, на 13-ти.
1: Еми, съжаляваме.
2: Еми.
0: Да.
3: Всичко добро.
0: Весел ден, чао. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор. Да.

Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно. 0878-50000 е телефона, на който се чуваме и тази сутрин. Става все по-топло. В София вече 21 градуса, в Пловдив и Варна 24, в Бургас 23. Може да пишете и на страницата ни във Фейсбук или Вайбър канала ни Трайка на разсъмване. Пращайте и снимки. Дали най-голяма отговорност носят лицата, които представляват България, или всеки един от нас в конкретна ситуация би могъл да обърне внимание на посланието, което изпраща, и уважението към събитието, например. Днес питаме, съобразявате ли се с етикета за обличане спрямо мястото и събитието, в което участвате, или разчитам да ме оценяват по това, което

0: Мога и знам.
1: На всяка манджа. Тройка. На разсъмване.
2: Облеклото си е важно, но е по-важно посланието, което носи човек. Защото, както казах и преди малко, човек може да е много известен интелектуалец, световен писател, художник и така нататък. И да си позволява някои
3: волности,
2: да го наречем, но това по никакъв начин не променя неговата стойност. Дори Айнщайн е ходил бос, нали?
0: То абсолютно никой не спори, че съдържанието е по-важно. В случая, когато говорим за различни събития и това, което преди малко споменаваме, или примерно за нещо малко по-ексцентрично или артистично, то пак, разбира се, е ясно и сме виждали, може да бъде горе-долу в дрес-кода, просто кройката може да е по-ексцентрична, но не си навляка ланцук, а пак си с рокля, точка.
2: Така е, да, и роклята е хубава в случая, ако говорим за външната министърка.
0: Не, та сега не съм я споменала, да.
3: Не би тя хубава, може би, да, за някакъв друг повод, ако беше така леко на плаща, така да позаголя глезени.
0: Всъщност, в случая остава, може би, най-важното, разбира се, след като работата свършена, да видим какъв ще е резултатът от срещата, което много повече ни касае, но дали посланието с облеклото би могло да повлияем да погледнат по-несериозно върху тежестта на нашата дипломация, това вече е отделен въпрос. 087-850-1000 е телефона. Добро утро!
4: Добро утро!
0: Слушаме.
4: Относно темата за облеклото на представители на нашата нация. Ами, има дрес-код. Аз, класиката е моята несбъдната мечта, но когато ходиш на опер, на театър, трябва да се прилично облечен. Може да учиш пока сегащи.
0: Да, уважение.
4: Това е уважение, това е респект.
3: За мен и себе уважение най-малкото.
4: А просто нямам думи. Беден ми речникът да обясня. Няма какво да обяснявам. Аз не мога да го асимилирам.
0: Добре, да. От една страна е важно как се представя България на високо ниво. В ежедневието обаче в професията на всеки един от нас...
4: Това не е професия, това е дипломация. Дипломацията също е професия. Ти представяш една нация.
0: Да, да, да, няма спор.
4: Ти концерт да се представиш.
0: Да, да, разбира се, аз просто исках друго да питам. В ежедневието на всеки от нас, които работим други неща и не представяме държавата някъде, също има случаи, в които в чисто работен план е редно да се съобразим. Вие какво работите и имало ли е, има ли етикет конкретен, който трябва да се спази?
4: Където работи, както работи, има работно облекло. Аз съм на 65 години и още работя. Има работно облекло. Те са решили шефовите какво да правят. Обличай се, гримира се, шапката, ръкавици и започваш. Точка. Има дрес-код.
0: Така е, благодарим.
3: Да.
2: Хубав ден ви желая.
3: Благодарим ви.
4: Защо?
0: Всичко добро.
4: Защото бил съм в опери, в театри и там просто, ако нямаш възможност да си купиш дрехи, има гардероби, които отиваш по-рано. Партитурата ти е дадена. Могат да ти облекат срещу немално заплащане.
3: Да.
4: И пак да изглеждаш добре.
2: Ами тя си изглеждаше добре, ама ми харесва.
0: Всичко хубаво, благодарим за обаждане.
4: Благодаря.
5: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
6: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
5: А, говоря за обзавеждането на банята.
6: А моята дума няма ли да се чуе?
5: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
7: Майстори като Арнолд с Парксайд. От 15 до 21 юни в Лидъл вземи крим клещи за 8,17 евро. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12,77 евро. И акумулаторен фин Мултишлайф за 15,33 евро. Лидъл заслужава си.
8: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан с Моен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя не човек от тънката брошура с дебелите от

0: обувки на Zalmagazin IO и лиф на човешките ни обекти. Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
1: Лятото е движение, наслада и приключения.
2: Лятото е слънце, загорели тела и енергията да изживеем всичко.
3: Да се движиш е полезно с тройка на разсъмване.
2: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
3: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
1: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
2: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
1: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
2: Да.
1: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
3: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмбане.
2: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
3: Както и ваучери за оригинални маратонки.
1: Да се движиш е полезно.
2: Стройка на разсъмване и със съдействието на
4: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
1: И с подкрепата на
5: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: се движиш, е полезно.
1: Стройка на разсъмване.
2: Със съдействието на
3: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
1: Ето го времето, в което можете директно да ни звъннете на 0878 50 000. Иначе по всяко време пишете във Viber на страницата на Радио Витоша или страницата на Тройката във Facebook. Може да отбележите човека, който ви е мотивирал да го направите и така да си спечелите страхотни награди, ваучери за оригинални маратонки от shopsector.com.

0: едномесечни карти от Pulse Fitness и Spa. Действайте, споделете какво ви вдъхнови да влезете във форма и имате ли си личност, която ви мотивира от по-близкия кръг или някакво гуру непознато. Биляна ни е писала във Viber така: здравейте, по повод темата за грижата за тялото. Много хубаво, че засягате този въпрос. Аз смятам, че здравето си е отговорност на всеки човек. Казвам се Биляна Марценкова. Преди 10 години здравословното ми състояние не беше много добре, въпреки че винаги съм спортувала от 18 годишна. Попаднах в една фирма, където хората имаха друга нагласа и навици, и аз постепенно се доверих, започнах да променям режима на хранене, програми за детокс веднъж годината, доста добавки и скош в момента. Чувствам се прекрасно на 46 и това се превърна в мисия да помагам на хора, които искат промяна. Мотивацията ми е да се чувствам добре, да изглеждам добре. Прекрасни сте, хубав ден. Прекрасна си Биляна, заповядай, карта от Pulse Fitness и Spa.
1: И със здраве да си я ползваш. Казвам със здраве, не е просто да използвам клишето, защото наистина движението е здраве, а първите стъпки винаги са скромни. Дори да се опитаме да направим прословутите 10 000 крачки, само да ги броим и тогава виждаме в действителност колко се движим.
0: А и първите стъпки в случая при нея пък ще съм да пробвам с карта за фитнес, но тя не е само за това, тъй като може да плува, да ходи на групови занимания.
2: Абсолютно, да.
0: Тоест, дори да е кратък периода, да пробваш кое нещо ти харесва. С кое те дърпа, с кое се чувстваш добре.
2: Да, защото можеш да откриеш нещо, което до сега не си опитвала или си мислила, че няма как да го оправиш, и в един момент да откриеш, че това всъщност е твоето.
0: Като ти, нали, си записваш час, решаш, че отиш на табла, а той е табата.
2: Той е табата, хубаво.
0: Това виташе. Да се движиш е полезно. Стройка на разсъмване. Със съдействието на Pulse Fitness, Spa и групови занимания в едно.

0: Добре утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Ветуша, хит на Лазгал, утрото на понеделника и утре отново ви посрещаме между 6 и 10 по Витуша.
1: От студиото на Радио Витуша. Новините.
2: Новата инициатива Кошница с грижа и откритата от Европейската комисия процедура за прекомерен дефицит срещу България бяха сред основните теми пред нова. Старшият изследовател в Института за пазарна икономика Петър Ганев, финансовият журналист Стефан Антонов и бившият социален министър Христина Христова коментираха мерките срещу високите цени и състоянието на държавните финанси. И тримата експерти се обединиха около мнението, че процедурата за прекомерен дефицит сама по себе си няма да реши финансовите проблеми на страната, но може да се превърне в допълнителен стимул за по-устойчива бюджетна политика и по-строга финансова дисциплина през следващите години. Според Христова, инициативата за създаване на потребителска кошница не е нещо ново и вече се прилага в редица европейски държави. Петър Ганев на свой ред заяви, че е скептичен към потенциалния ефект на кошницата с грижа, но подчерта, че по-големия въпрос е свързан с новите правомощия на държавните регулатори. Той обърна внимание на изказване на премиера, според което ако доброволните ангажименти на бизнеса не дадат резултат, държавата разполага с допълнителни механизми за намеса. Финансовият журналист Стефан Антонов насочи вниманието към отношенията между държавата и големите компании, които според него често се използват за решаване на бюджетни проблеми. Той припомни случаи от последните години, когато правителства са търсили съдействие от банковия сектор или големи данъкоплатци за подобряване на бюджетните показатели. Временно прекъсване на полетите и сериозни затруднения за пътниците предизвика авария на специализирана машина на летище Васил Левски София в понеделник сутринта. От летището потвърдиха, че причина за нарушената работа е аварирал камион на пистата, който е наложил временно спиране на излитанията и кацанията. Впоследствие движението е било възстановено и към момента летището работи нормално. Инцидент е станал рано сутринта, когато специализирана машина за поддръжка на летищната инфраструктура е аварирала върху пистата. Това наложило временно затваряне на пистата от съображения за безопасност. Заради блокирания достъп до пистата, няколко полета са били забавени, а един е бил пренасочен към летище Пловдив след продължително изчакване във въздуха. В същото време редица пътници са останали на борда на самолети, готови за излитане, докато екипите работят по освобождаването на пистата. На част от тях е била предоставена възможност да напуснат самолетите по собствено желание. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста приветства споразумението между Съединените щати и Иран за прекратяване на войната в Близки изток и заяви, че Европейския съюз е готов да допринесе за изграждането на стратегията за траен мир. Очаквам края на тази скъпоструваща война и пълното възстановяване на свободата на корабоплаването в Ормуския проток, написа Коста в платформата X. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
3: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
2: Япония на два пъти изоставаше с гол пасив, но успя да вземе точка от трикратния финалист Нидерландия в първи матч и за двата отбора на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Матчът завърши 2-2, като всичко по-интересно в него се случи след почивката, когато и двата тима показаха открит и атрактивен футбол. Нидерландия успя да открие в 51-та минута след комбинация между съотборниците в Ливърпул Райан Гравенберг и Вирджил ван Дайк. Равенството обаче беше възстановено почти моментално, тъй като в 57-та минута Япония вкара за 1-1. Изстрел на Кейто на Камура рикошира в крака на Ян Пол Ван Хеке. В 64-та минута нидерландците отново поведоха. Кресенсио Съмървил елиминира бранител пред себе си и с диагонален удар с левия крак от границата на наказателното поле отбеляза за 2-1. В 89-та минута Коки Огава скочи най-високо при центриране от корнер и стреля с глава. Топката рикошира в главата на съотборника му Дайчи Камада и влезе за 2-2.

0: Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Днес преди обяд е предимно слънчево над Североизточна България с времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми.

месец юни. Всъщност, докъде го докарахме? До неговата физическа среда с дата 15. Само, че първо трябва да мине този досаден работен ден. В случая понеделник, Lady Gaga и Dolce, те пък са първи след 10-те. Ето ги Runway.

Е, не, единствената в света, на когато искат да направи впечатление, друга като Риана наистина няма, ако трябва да повярваме на това, което се пее в песента и последната поява от едно събитие с нейния спътник в живота, рапъра

0: А ASAP Rocky, всъщност, Риана беше по-скоро в центъра на вниманието в Нью-Йорк с моден момент, основателката на компанията Fenty Beauty. Да, вече не я споменава дори като поп-звезда или голяма певица. Впечатли се с прилепнала рокля и подходящо кожено яке, излизайки в този комплект заедно с ASAP Rocky. Снимката е хванала Риана в един момент, в който Риана всъщност беше там просто като съпътстващ елемент на нейната половинка. Той получи първата награда Tribeca X Filmmaker на годината на 25-я годишен фестивал. Двойката също така се радва на историческата победа на Никс срещу Сан Антонио в четвъртия матч от финалите от NBA. За тези, които покрай футбола имат време да следят и други спортове, това с Хюги и Сорто след малко. Jamaican, бам бам.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl. Пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и радио Витуша.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Тайла като неизменна част и Тяно от музикалната програма на Световното първенство по футбол, което между другото днес, доколкото виждам по програма, продължава с други срещи, които ще вълнуват онези, които стоят пред екраните вечер. Само че някои започват наистина в невъзможно за гледане време. От програмата на Мондиал 2026, Испания срещу Кабо Верде, начален час 7 вечерта българско време, в 22 Белгия срещу Египет, а след полунощ Саудитска Арабия срещу Уругвай и почти по никое време, или това може би е минало, ако се отнася за ден 15 юни, Иран срещу Нова Зеландия. Нямам идея, но така е. Когато едно световно или друго спортно събитие се провежда от другата страна на планетата, нещата няма как да са нормални като часове за гледане за другите.

0: Мона и Любо Киров в Луна или по-скоро в това, което се случи по изгръв тази сутрин, пълната и липсва в така лунния цикъл, наречено като какво новолуние и едно от важните явления в месец юни, които следват да, събирането на Венера и Юпитер на 9-ти. Това беше през миналата седмица. Има и още интересни прояви в юнското небе. Стига времето да ни предложи достатъчно ясно небе, за да можем да наблюдаваме тези неща. Алекс Уорън тук след малко в Fever Dream.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.

0: MS Football, Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
3: Еми, добре.
2: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
3: Много си дал.
2: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
3: Е, браво.
2: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
3: Супер е това.
2: Taxi Me BG, наклонена черта, бизнес.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Акция на пътната полиция и СДВР срещу нарушителите на пътя в София. В фокуса на проверките, които са стартирали от 13 май, са участници в гонки, но се извършва контрол и на други нарушения. На 12 юни в Люлин е било преустановено събиране с цел гонки. При акцията на полицията са санкционирани водачи на автомобили, употребили алкохол. Два автомобила са спрени от движение заради промяна на конструкцията, обясни на брифинг изпълняващия длъжността директор на СДВР, главен комисар Николай Пелтеков. В четвъртък екип на 7-о районно е предотвратил струпването на мотори с цел гонки. На криминална полиция е предоставена информация за лица, организиращи гонки. В началото на миналата седмица са установени водачи с рисково поведение в София. При извършена проверка в автомобилите и на двама водачи са намерени различни видове наркотични вещества, а на един от тях и на адреса му е открито по-голямо количество наркотици, обясни комисар Пелтеков. Десетки близки приятели и граждани се събраха през сградата на апелативния съд в Пловдив, за да поискат справедливост за семейство Пушкови, загинало при тежка катастрофа на околовръстния път край града през ноември миналата година. Повод за демонстрацията е разглеждането на делото на втора инстанция срещу 24-годишният Джунейд Дюгяров, обвинен за причиняване на катастрофата, при която загинаха трима души сред жертвите и 14-годишно момиче. На протеста присъстваха роднини на загиналите, както и съученици на момичето. Събралите се настояват за по-тежко наказание за подсъдимия, определяйки наложената първа инстанция присъда като несправедливо ниска. При първоначалното разглеждане на делото, Дюгяров беше осъден на 10 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, а свидетелството му за управление беше отнето за срок от 12 години. Два случая на кърлежов енцефалит са регистрирани в България за кратък период, което отново насочи вниманието към заболяването и рисковете от охапване от кърлежи. Това коментира пред Нова Нюс професор Ива Христова от Националния център по заразни и паразитни болести. По думите и заболяването остава рядко за страната ни. У нас обикновено се регистрират между един и два случая годишно, а в някои години няма нито един. Най-много случаи се регистрират в Чехия, Словакия, Словения, Литва и Латвия. Френският президент Емануел Макрон заяви, че съвместна френско-британска военна мисия, създадена за подпомагането на корабоплаването през Ормузкия проток, е готова да бъде разположена след обявяването на споразумение за прекратяване на войната в Близки изток. Изявлението идва след като Вашингтон и Техеран съобщиха, че са постигнали договореност за край на войната, започната от Съединените щати и Израел срещу Иран през февруари, като официално подписване на споразумението е насрочено за петък в Швейцария. Макрон, който късно трябва да приеме американския президент Доналд Тръмп в рамките на срещата на върха на G7, подчерта, че френско-британската мисия разполага с необходимите ресурси и е готова за разгръщане. Възобновяването на морския трафик без ограничения и такси е от съществено значение за регионалната стабилност и световната икономика, написа той в платформата X. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преди обяд е предимно слънчево на Североизточна България с времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Влизаме и в следващия офис брейк час с Биби Рекс и Фейтлес. Ето ги в New Religion.

DJ Sam, I loved you. 15 минути, точно толкова след 11, да видим колко време ще мине, за да узнаем дали залозите върху името на актьора Калъм Търнър ще се окажат правилни и той наистина ще изиграе за пореден път и за него личен първи път агент 007. Преди да го видим като Джеймс Бонд, макар сега вече да е законна половинка на една от най-големите съвремени поп-звезди, Дуа Липа, той е в живот, за който мнозина могат само да мечтаят, но общо взето при него нищо не е започнало по този начин. Миналата седмица, да, те изкараха двамата с Дуа Липа едни страхотни дълги празненства около техния брак, но интересното е, че киното не е била изобщо първа мечта за Калъм Търнър. Като дете е искал да стане военен, по-късно обаче вниманието му било привлечено от футбола и започнал да мечтае за място в любимия си отбор Челси. И как да не го прави, когато стадиона Stamford Bridge се намирал буквално на крачки от неговия дом. Съдбата обаче го отвела в съвсем друга посока. Вместо на зеления терен, той покорил снимачните площадки, а вместо фланелка носи костюми за филмови премиери. Иначе казват, че неговата майка Розмари, която е промоутърка в нощен клуб, е отгледала Калъм сама и не може да си позволи билети за мачовете, затова той си стои в къщи в съботните следобеди и отварял прозорците само за да слуша.

0: слуша виковете, които ехтяли от стадиона и с целия град. Както и той в момента разказва и си спомня, спорили двамата непрекъснато, но след това просто се усмихвали един на друг и всичко отново било наред. От своя страна въпросната пък Роуз се споделя, като майка стигаш до момент, в който може само да даваш съвети и да се надяваш, че хората ще ги приемат. Не искам да казвам на Калън как да живее, аз съм направила своите грешки, той също трябва да има право да направи своите. Иначе от тук нататък след работа в телевизионни сериали, на също така и редица второстепени роли в киното, най-накрая през 2017 Калън Търнър спечели главната роля редом с Кейт Бекинсейл в The Only Living Boy in New York. След този успех е избран за ролята на Тезей Скамандър в предисторията на Хари Потър и към този момент още не размишлява върху идеята да бъде заедно с Дуа Липа. Калън направи силно впечатление, естествено сочен като следващия Джеймс Бонд. Източници споделят, че актьора, който е фаворит на букмейкерите, може да поеме тази роля след дълги години. Тя прекара в ръцете и лицето на Даниел Крейг, следващия 007, известен за сега под работното заглавие само като Бонд 26, е един от най-очакваните филми в Холивуд и следва последната поява на Даниел в ролята на шпиона в Бонд 25 от 2021. Добре, как ще се развият от там нататък нещата, времето показва, а иначе феновете на поредицата стават нетърпеливи, за да разберат кой в крайна сметка най-накрая ще поеме след дългата служба на Даниел Крейг тежката и нелека корона, надписана 007 отгоре.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и виж на една сцена

0: за бира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
5: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие. Вътрешна промяна. Финансова реализация. Спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Машин в Catch в минутите след 11:30 на тематика кино. Този път обаче продължаваме с Аарън Тейлър Джонсън, актьорът, който, не знам, може на първо четене някой от вас и да не свързва с нищо, но с пробима му като Джон Ленън във филма Младия Джон Ленън, или пък с ролята на амбициозен супергерой в една поредица, с превъплъщението в Quicksilver в

0: киновселената на Марвел, с други впечатляващи изпълнения във филми като Ана Каренина и Носферато. Не знам, избора наистина е голям и справо, но британската звезда играе още от 6 годишна възраст, след като е направил първите си стъпки на сцената в лондонска постановка на Макбет. Но Тейлор Джонсън никога не е приемал своята кариера за даденост. Всъщност след близо 3 десетилетия в тази професия смята, че едва сега започва истински да овладява занаята, и това не е опит да си изпроси някой друг комплимент. Работил съм, както казва самия той, и в Съединените щати, и в Великобритания, и в Австралия, и в Европа, с някои от тези екипи работя още от както бях дете, и усещането е за една сплотена, малка и почти интимна индустрия, независимо от грандиозния крайен резултат на екрана. От тук нататък актьорът описва и други свои опции, които има като идея. Харесва ми, че Макензи е режисьор, продължава той за един от последните си филми. Има една особена, почти плаха уязвимост, която един актьор може да усети, когато не знае как точно ще се развие сцената, когато всичко е режисирано от него. От тук нататък дълги обяснения за това какво следва след почти 30 години кариера, и точно когато започва да се чувства, че може би наистина е усвоил актьорското майсторство. Ето сега е момента Аарон Тейлор Джонсън да се наслади на възможността да бъде критичен, да прави различни неща и да продължава да работи с хората, които уважава. Актьорът и режисьорът всъщност са две неразривно свързани неща според него. Това е тема, която често изплува в разговорите с актьора. Доверието, взаимното уважение, отдадеността към творческата визия. Именно това той цени най-много в своята работа, а липсата на такова очевидно го разочарова, но за сега през последните 30 години с толкова силни роли явно повече от късметлия. Зейн тук след малко в Die For Me.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Jones, Bluey, Maliva, Fedger, Desire. 12 минути толкова ни остават до 12 на старта на новата работна седмица с дата понеделник. Важното е, че разполовяваме месец юни в прегръдките и хватките на футбола, защото това е нещото, което е в мозъка на повечето хора в момента, очаквайки такова събитие от 4 години насам. Лоялността, която заклетите фенове по принцип проявяват към своите национални отбори, е безспорно несравнима, когато се провежда най-престижния футболен турнир. Подкрепата, която оказват съпругите и приятелките на играчите, може би се равнява на самата лоялност. Тази година световното започна преди 4 дни на 11 и в него за първи път участва толкова много отбори, 48 от цял свят, с 3 държави домакини. Матчовете ще се играят и в трите, в общо 16 града. Зрителите със сигурност ще следят с интерес изявите на Лионел Меси, когато аржентинската футболна звезда излезе на терена, за да защитава световната титла на своя отбор. Това лято Меси ще запише рекордното си 6-то участие, между другото, на световно. Това е постижение, което още веднъж ще затвърждава неговото място сред най-великите футболисти в историята. Когато настъпи пък ред на Португалия, всички погледи пък ще бъдат насочени към Кристиано Роналдо. След обявяването на годежа му с Джорджина Родригес с миналото лято, двамата неизменно привличат вниманието като двойка, докато Роналдо впечатлява с футболните качества. Джорджина често е в светлината на прожекторите със своя стил и присъствие, а впечатляващия и годежен пръстен също не остана незабелязан. Тук сега се обсъждат и други половинки на актуални от Мондиал 2026 дами, които естествено с футболистите заедно на тези събития и по стадионите, но не се очаква нищо друго освен това. Тери Суимс с Мистер Нойдъл тук след малко.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Einzweig Magnazyme.
3: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
3: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
6: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic. С грижа за вас.
8: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
9: Лятото е движение, наслада и приключения.
10: Лятото е слънце, загорели тела и енергията да изживеем всичко.
11: Да се движиш е полезно, стройка на разсъмване.
10: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
11: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
9: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
10: Пишете ни и

0: забележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
1: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
0: Да.
1: Очакваме ви на 0878 50 000 сутрин.
2: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмбване.
0: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
2: Както и ваучери за оригинални маратонки.
1: Да се движиш е полезно.
0: С Тройка на разсъмбване и със съдействието на
3: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
1: И с подкрепата на
4: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: новините.
1: Всичко, което казва господин Борисов, е в синхрон с слуховете за черната пантера, която бродеше из Шумен. Всички говореха за нея, но в крайна сметка никой не я видя. Това коментира премиера Румен Радев по повод Боташ и съмненията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по отношение на ефективността на предоговарянето му. Външният министър на Турция Хакан Фидан на посещение у нас потвърди, че темата за Боташ е била обсъдена както на политическо ниво, така и между ресорните институции. От времето, когато господин Радев беше президент, следи отблизо тази тема, проведохме няколко обсъждания, каза Фидан и подчерта, че според Анкара отношението между България и Турция имат много по-широк потенциал от една конкретна договорка. По думите му, президента на Турция също е поставил задачата, въпросът да бъде решен възможно най-бързо. Това, което ми прави впечатление, е цялата показност, която върви по социалните медии. Това коментира бившия заместник министър на вътрешните работи Филип Гунев пред Нова Нюс. Заедно с Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията, те обследиха полицейската акция в Ботонец и влизането в сила на новия европейски пакт за миграцията. Един от големите проблеми е, че имаме много такива зрелищни неща. И след това, какво се случва в съда, какво се случва като обвинение на хора, това коментира Тихомир Безлов.

0: Павлов относно мащаба на задържаните. Той допълни, че в крайна сметка това, което влиза в съда и излиза като присъди, понякога е комично. Условията, при които такива големи престъпни мрежи могат да съществуват, неизбежно водят до нуждата от протекция и корупция, обясни от своя страна Филип Гунев. Засиленият контрол на МВР срещу незаконните гонки и опасното шофиране е стъпка в правилната посока, но само по себе си няма да реши проблема с пътната безопасност. Около това мнение се обединиха експерта по пътна безопасност и бивш директор на КАТ София Алекси Кесяков и Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите пред Нова Нюс. Според Алекси Кесяков, използването на дронове, цивилни автомобили и нови технологии е добра практика, защото създава усещане за постоянен контрол и позволява по-ефективно установяване на нарушителите. По думите му, никой не излиза на пътя с желание да причини катастрофа, затова освен санкции са необходими и дългосрочни усилия за промяна на нагласите и културата на движение. Красимир Георгиев също отчете активизиране на работата на полицията през последните месеци. За първи път от десетилетия видях трима униформени полицаи да патрулират пеша по квартална улица, коментира той. Украинският президент Володимир Зеленски призова лидерите на страни от G7, които се събират на среща на върха във Франция, да засилят натиска върху Москва след последната вълна от смъртоносни руски атаки срещу Украина. Изключително важно е страните от G7, които сега се събират на своята среща, да дадат отговор. Този отговор трябва да бъде решителен и съдържателен. Повече натиск върху агресора и повече подкрепа за украинската противовъздушна отбрана, особено по отношение на способностите за противодействие на балистични ракети, заяви Зеленски. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Звездата на испанския национален отбор по футбол Ламин Ямал ще остане резерва в първия матч на иберийците на световното първенство по футбол срещу дебютанта Кабо Верде тази вечер от 19 часа българско време в Атланта. Това съобщи селекционера на тима Луис де ла Фуенте. 18-годишният Ямал, който не е играл от април заради контузия в бедрото и в областта на адукторите, вече е възстановен и тренира нормално. Но де ла Фуенте няма да рискува с включването му в игра от началото срещу африканския съперник. Подобна ситуацията и с другите двама в испанския лагер, които доскоро лекуваха травми Нико Уилямс и Виктор Муньос. Това ще бъде първи матч за Кабо Верде на световни финали, така че не знаем какво точно да очакваме. Очаквам от тях да бъдат една от приятните изненади на турнира и затова ние трябва да подходим много внимателно и да покажем най-доброто от себе си. Със сигурност няма да ни е лесно, дори да стигнем до победата, каза още наставникът на испанската селекция.
2: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес преди обяд е предимно слънчево над североизточна България с времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. До 14 часа днес движението в участъка от 16 до 19 км на автомагистрала Марица в двете посоки се осъществява в активните ленти поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Малко след 12 офис брейк напред в следващия си час Мадонна и Сабрина Карпентер, ето ги в Bring Your Love.

0: 9, Jack Jones в I Got You. Хванахме ги и тук в крачка роботите. Ето ви го първия, който се готви още нещо от типично за хората занимания да им отнеме. Всъщност едва ли, но по-скоро ще се пробва да се състезава с хората. Хуманоиден робот се готви да изкачи Еверест и премина успешно тест на 6200 метра височина. Участват, между другото, в маратони, всякакви демонстрации и кинопродукции. Явно следващото предизвикателство за изработените от хората машини е много по-амбициозно — качването на връх Еверест. А модифициран робот Uni 3G1 наскоро е завършил успешна експедиция до върха на вулкана Чимборасо в Еквадор. Връхната точка на планината се намира на 6268 метра над морското равнище и най-високия връх всъщност в Северна Америка. Как в Северна? Еквадор не е там. Заради разположението си близо до екватора, Чимборасо се намира и по-далеч от центъра на Земята в сравнение с Еверест. А роботът обаче не е извървял целият маршрут самостоятелно. По информация, машината е успяла автономно да премина участъци от 16-часовото изкачване с наклон под 30 градуса. А трудните части от маршрута е трябвало това чудо машинария да бъде носена от екипа. А въпреки ограниченията, експериментът е довел до кадри, които, разбира се, пуснати в социалните мрежи, не могат да направят нищо друго, освен да впечатлят. Роботът се движи по заснежения връх, оборудван със специални защитни обувки и, естествено, като всяко друго нещо, което има нужда от сравнително добра топлина, ако видите робот с яке, да не се чудите, тръгнал е за Еверест. Проектът е организиран от френски инженер Пабло Берланга. Целта не е единствено демонстрация на възможности на технологията, а инициативата има за задача да тества издръжливостта и мобилността на хуманоидни роботи в екстремни ситуации, като изкачването на такива неща, включително и амбицията това нещо някак, ако може без човешка намеса, да стигне и до най-високата точка на нашата планета.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.

0: но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Лятото е движение. Наслада и приключения.
4: Лятото е слънце. Загорели тела и енергията да изживеем всичко.
5: Да се движиш е полезно. Стройка на разсъмване.
4: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
5: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
3: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
4: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
3: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
4: Да.
3: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
5: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмбане.
4: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
5: Както и ваучери за оригинални маратонки.
3: Да се движиш е полезно.
4: Стройка на разсъмване и със съдействието на
2: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
3: И с подкрепата на
6: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Luis Capaldi, For Someone You Loved. Къде се среща ДНК технологията с модата и можете ли да носите чанта от динозавърска кожа? Защо не? Това тук след малко. С The Second Voice, тук в Let Me Be.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Тайм Круз, Дайнамайт и да, истинска боба от света на модата, ако така можем да приемем, че носите чанта от динозавърска кожа. Разбира се, това в буквален смисъл е абсолютно невъзможно да се случи, но пък тази сензация на границата между науката, модата и праисторията наистина предизвика продажбата на първата в света чанта, изработена от кожа, създадена с помощта на ДНК от тиранозавър Рекс, да стане, да, хит. Уникалният аксесуар беше продаден на търг в парижки хотел. Революционният проект е резултат от работата на учени, които са създали в лабораторни условия материал, вдъхновен от генетичната информация, реконструирана от останките на емблематичния праисторически хищник Т-рекс. В последствие една авангардна марка е превърнала научното постижение в луксозен моден аксесуар в тъмно-тюркоазен цвят с размери 26 на 18 см. Продажбата е била организирана от френска аукционна къща, а предварителните оценки определиха стойността й между 300 и 500 хиляди евро. А като специалист, свикнал да работи ежедневно с динозаври и техните вкаменелости, никога не бих могъл да си представя, че един ден ще мога по някакъв начин да докосна тяхната кожа. Това са думи на известния италиански палеонтолог Якопо Бриано. А допълва, че това необичайно произведение създава един завладяващ мост между света на праисторическите гиганти и възможностите на съвременната наука, общо взето превръщайки милиони години еволюция в предмет на въображението и лукса. Добре, всъщност звучи доста интересно. няма две мнения. Ариана Гранде, новия сингъл от нея, Hey Dad, I Made You Love Me, новини и влизаме в кръг първи от Мисли си, че знаеш за тази седмица. Веднага след това...

0: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
3: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари.бг.
4: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
5: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
4: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
5: А имам ли право на втори отговор?
4: Давай.
5: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
4: Верен отговор.
5: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
6: За няколко минути пари от нищо.
7: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Премиерът Румен Радев заяви в Шумен, че пари в хазната няма и че финансовата ситуация е много сложна. По думите му, всички счетоводни трикове, използвани от предишни правителства, вече са изчерпани. Кабинетът работи почти денонощно по изготвянето на редовен бюджет, който трябва да бъде представен до края на месеца, като основните усилия са насочени към повишаване на събираемостта и ограничаване на разходите, за да се намали дефицитът и да се тегли възможно най-малък дълг. По темата за обявената сделка за мир между Иран и Съединените американски щати, Радев изрази надежда разумът да надделее, тъй като конфликтът влияе негативно върху сигурността и икономиката в Европа и света. 35-годишен българин е арестуван в Солун по подозрение в шпионаж, съобщава Катемирини. Мъжът е управлявал дрон без разрешение, а в устройството са открити термални изображения на чувствителни обекти, включително съоръжение край бившия военен лагер в Армаки в Каламария. Сигнал за дрона е подаден от местен жител, след което полицията е установила, че българинът няма необходимия лиценз. При претърсване на автомобила му е открита дронът с записите. Срещу него е образувано досъдебно производство. Предстои да бъде изправен пред прокурор. Стотици пловдивчани останаха без вода заради авария на довеждащ водопровод в района на Бунарджика. От ВИК Пловдив съобщават, че повредата засяга домакинствата по високите етажи в целия град. Екипи работят по подмяната на авариралия участък, а нормалното водоподаване трябва да бъде възстановено до края на деня. Проблеми има и в Асеновград, където две повреди водят до намалено водоподаване. Жители в социалните мрежи съобщават, че само за последните 15 дни градът е имал 4 подобни прекъсвания, определяйки ситуацията като системен проблем, а не инцидент. Британският премиер Кир Стармър заяви, че Великобритания ще въведе забрана за използване на социални мрежи от лица под 16 години. Стармър заяви, че няма да прави компромис с сигурността и децата и е готов да се противопостави на технологичните компании, ако те оспорят решението. Тази политика е част от глобалната тенденция за по-строги правила в онлайн безопасност на непълнолетните. Подобни ограничения вече въведени има в Австралия, Канада, Бразилия, Индонезия, а Франция, Испания, Дания, Тайланд и Южна Корея разработват свои варианти. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.

0: След обяд ще бъде предимно слънчево, по-късно ще започне да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми, ще духа слаб в Дунавската равнина, временно умерен вятър от запад-северо-запад, максималните температури ще са между 28 и 33 градуса.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Ето ни в минутите след един ден понеделник. Какво играем, мисли си, че знаеш, разбира се, пет пъти, а пък някой в петък с късмета си понесе един правилен отговор от кръговете. Знаете, стига до седмичната награда. Хубаво, започваме скоро. Тейм, Импала и Джени, за начало след един. Ето ги, Дракула. Дракула.

0: Деца. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: В друга посока ще отплуваме в този час, защото така, мисли си, че знаеш, може да ви отведе къде ли не в пределите на изкуството, обаче основно и един от тези примери, когато в киното режисьорите и сценаристите са достатъчно изобретателни, за да могат да измислят цял нов език. Естествено, съставен от някои други. Но за кой език става дума и какво ще ми отговорите вие на 0878501000, това тук след малко.

0: Band Delay, If I Never Felt So Right, и почти 15 минути след един, слагайте сега очилата за 3D. Влизаме на кино и то не с кой де, а са ни много големи симпатияги. Като кажа миньоните, и веднага се сещате кои са, защото то всъщност това се превърна в истински анимационен хит и четирите части на Аз проклетникът, както и трите отделни филма, посветени на тези малки, жълти, симпатични палавници. Даже да, новия, третия, казват, че излиза следващия месец, т.е. съвсем скоро. Тук питането обаче е на какъв език говорят миньоните. Разбира се, това е миньонски, но такъв език няма. Затова искам да ми кажете от кои езици е създаден този изкуствен миньонски език. 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
8: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан с Моен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
9: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента.

0: Прясно цяло пиле Амета за 2,55 евро килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък флага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Сия и Шон Пол в 4 с една минутка остана до 1:30. Играем за първи път тази седмица в Мисли си, че знаеш. Да, нормално, все пак е понеделник. На къде забихме? Към един от най-големите анимационни хитове от последните десетина години. А и малко повече. За Проклетникът става дума, както и отделните филми за симпатягите жълти, познати от Аз Проклетника, които се здобиха също със собствена хитова филмова анимационна поредица, разбира се, за миньоните. Както не ви е обягнало, те си имат един много странен свой симпатичен език, но тази реч, естествено, не е изцяло измислена, а е създадена от сбор от думи от много други езици. Поне няколко, ако може да назовете, ви се брои правилен отговор. 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката.

Diana King, Shy Guy, още един спомен от киното, разбира се, хубав от лоши момчета, но, още малко оставаме на тематика проклетника, аз и отделните филмчета за миньоните, защото там се върти въпроса от кръг първи тази седмица в мисли си, че знаеш. 087-850-1000, все още имате около 5-6 минути за игра в търсене на миньонски език и всъщност многото нормални, но кои, от които да, той е съставен.

0: to you, another и 54 утра. Още малко време за игра в мисли си, че знаеш. И тук след секунда и с Алекс Уорън в Fever Dream.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl+.

0: на стойност 100 евро. Виж как приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl. Заслужава си.
1: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
3: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, Хепарин Плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин Плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
0: Майстори като Арнолд с Parkside. От 15 до 21 юни в Lidl вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин мултишлайф за 15 евро и 33 цента. Lidl. Заслужава си!
7: Обратно към музиката.
8: Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре, Джейсън Дерулу, Take You Dancing. Чакайте сега, че това беше Мисли си, че знаеш, и всъщност да, кръг първи за тази седмица, понеже ден понеделник, в него търсихме заедно от кои езици е създадена речта на симпатичните миньони, които те ползват както в хитовата анимационна поредица Аз проклетника, така и в собствените си миньонски филми. Език познат още и като бананов, но създаден от много други, в крайна сметка да научим точно от кои.
1: Той е от ужасно много езици е създаден. Английски, испански, френски, италиански, японски, индонезийски и корейски.
0: Имаме и китайски думи, имаме и руски думи в миньонския, имаме и хинди. Аз спрях да ги броя, защото много, много станаха, но...
1: Всъщност този Пиер Кофин е избрал разни такива думички, които звучат много интересно, различно и така нататък. И може би заради това, като е използвал ужасно много такива, нали, които е чувал. Затова звучи така.
0: Да, има и някои отчетливи думи, нарочно са.
1: За да може, нали, хората да ги разпознават всъщност и отвали.
0: Така е. Знаем, че миньоните са обсебени от храната и познатите думи от езика им всъщност

0: са винаги свързани с някаква манджа.
1: Доста езици, колаборация, доста езици, над 10 езика, може би.
0: Давай по няколко.
1: Кажа ли да, окей, английски, испански, френски, италиански, японски, корейски, немски, руски има някаква част, хинди, филипински се споменава от време на време.
0: Да.
1: Също...
0: Немски не виждам никъде да описан, малко го надписа немския, но със всеки следващ филм най-вероятно ще трябва да се добавят и езици, за да се обогатява речта на миньоните, но наистина са доста, доста. Доста езици, което на създателите на филма и този, на когото им е дошло това на ум, просто добра работа са свършили.

0: Радваме сме 2026-та, а пък да си услушате на каквото искате, можете винаги. Папи Ханс и Вито Шоу на Ер. Състоян след новините.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Омбудсманът Велислава Делчева настоява за увеличаване на месечните помощи за отглеждане на деца с трайни увреждания и за законодателни промени, които да прекратят удръжките от тази подкрепа при ползване на услугата лична помощ. Препоръка до парламента Делчева подчертава, че помощите не са актуализирани трета година, въпреки растящите разходи за терапии, рехабилитация, лекарства, транспорт и помощни средства. Тя предлага въвеждане на механизъм за автоматична ежегодна актуализация, обвързана с инфлацията и социалните показатели. По данни на препоръката, промяната ще засегне 8154 деца с най-тежки увреждания, които ще гарантира пълния размер на месечната помощ от 1180 лева, а личната помощ ще бъде финансирана отделно. Омбудсманът обръща внимание и на сегашния проблем при ползване на лична помощ до 380 лева от месечната подкрепа се пренасочват за заплащане на асистент, което намалява средствата за реалните нужди на детето. Споразумението между Иран и Съединените американски щати е определено като крехко, но според експерта по сигурност Йордан Божилов, то носи значителни икономически и енергийни ползи за Европа и България. Той подчерта, че договореността отдалечава риска от мащабна война, нормализира търговските маршрути и вече влияе положително върху пазарите чрез отпушването на Ормузкия проток. Божилов отбеляза, че Европа е сред най-големите печеливши. Очаква се стабилизиране на енергийните цени, по-спокойна туристическа среда и намален риск от нови миграционни вълни при липса на ескалация. За България ефектът е пряк. По-ниски енергийни цени, по-слаба инфлация и общо подобряване на икономическата среда. Според Божилов, споразумението може да повлияе на войната в Украина. По-ниски цени на петрола ще ограничат приходите на Русия, а международния фокус може да се насочи по-силно към намиране на решение на конфликта. Иранският Висш съвет на национална сигурност обяви, че е финализирал рамково споразумение с Съединените американски щати, одобрено от върховния лидер Муктаджа Хаменей. Според публикуваното от агенцията с ним изявление, преговорите се приключили вчера вечерта, а документът предвижда незабавно прекратяване

0: на сраженията на всички фронтове, включително в Ливан, както и пълно вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища. Заместник външния министър Казем Гарибабади уточни, че ангажиментите на Иран ще влязат в сила след официалното подписване в петък в отделни разговори с Турция, Ирак и Египет. Външният министър Абас Аракчи заяви, че Израел трябва да прекрати атаките си в Ливан, а Съединените американски щати носят отговорност за изпълнението на договорената рамка. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Следобед ще бъде предимно слънчево, по-късно ще започне да се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми, ще духа слаб в Дунавската равнина, временно умерен вятър от запад-северозапад, максималните температури ще са между 28 и 33 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 4 минути след 14-я час. Здравейте от мен. Аз съм Стоян. Това е старта на Vito Show on Air. Надявам се, сте имали един изключително приятен и готин уикенд. Искрено се надявам. Разбира се, така да ви е стартирала и новата работна седмица. Стартира и моята в ефира на Радио Vito Show с Lady Gaga и Dolce. Runaway сега.
2: Vito Show. Следвай музиката.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Glass Animals и Heat Waves. Това чухме по радио Витошън. На Стивън Спилбърг несъмнено е сред най-изтъкнатите режисьори, създали някои от най-високо оценяваните от критиката и любими на публиката филми, като голяма част от тях са и комерциални, а само някои от примерите са Челюсти, Извънземното, Джурасик парк, както и поредицата за Индиана Джонс. През последните години обаче той направи няколко престижни, но далеч не толкова комерциални филми: Вестникът на властта, Уесайска история и Семейство Фейбълман. И въпреки че те спечелиха множество номинации за Оскар, така и успяха да привлекат голяма аудитория в киното. С последното си заглавие обаче, Денят на истината, режисьорът най-накрая се завърна към жанра, който го превърна в едно от най-емблематичните имена в киноиндустрията – научната фантастика. Във филма героите на Емили Блунт и Джош О'Конър влизат в ролите съответно на метеоролог и експерт по киберсигурност, които обединяват сили, за да разкрият тайната за посещенията на извънземен живот на Земята, скрита от човечеството в продължение на десетилетия. Денят на истината излезе примерно у нас още на 10 юни, докато на повечето други пазари на 12-ти, и откакто се завъртя по кината само преди броени дни, вече имаме първи данни за представенето му в бокс офиса. От Variety научаваме, че филмът е на първо място в класацията на местния бокс офис с приходи от 44 милиона долара през първия уикенд. Добрата новина е, че тази сума е по-висока от 35 милиона, с които се предполагаше, че заглавието ще стартира. От друга страна обаче, тя може и да се възприеме като разочароваща, тъй като според конкурентни студия, филмът от такъв мащаб трябва да дебютира с печалба от 50 милиона, за да оправдае приходите си. Бюджета на Денят на истината е около 115 милиона долара, като допълнителни 80 са били похарчени за маркетинг. И предвид, че за киносалоните остават около половината от приходите, филмът трябва да събере около 300 милиона долара в световния бокс офис, за да излезе на печалба. Колкото до представенето му отвъд океана, то също не е напълно разочароващо. В международен план заглавието е натрупало близо 49 милиона долара от 73 страни, което означава, че глобално е събрало близо 93 милиона печалба. Как обаче ще продължи продажбата на билети, няма как да знаем със сигурност. Това обаче в голяма степен може да бъде повлияно от отзивите на критиците, които са предимно положителни, както и от оценките на публиката, които пък в по-голямата си част са смесени. А ние продължаваме така. Саша Лопес, Сън по радио Витоша.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com – официален спонсор на лятото.
4: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ю или в нечовешките ни обекти.
5: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
6: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни

Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване ще се огледаме по нашите любими и популярни по цял свят курорти и ще си кажем, абе къде са туристите?
2: Дали към 2026 година причините са малко по-различни в сравнение с предходните?
3: Дали все още лошото време не предполага, че всички ще заминем групово по шезлонгите и плажовете, или пък напротив, свикнали сме по традиция само август?
2: Или пък метеорологичната обстановка не е фактор, а геополитическата? Тук виж, дет се казва, прелетял някой дрон. Успяхме ли да доисечем след последните застроени декари гора още малко растителност, за да направим това добре застроено място още по-привлекателно?
3: През годините постоянно си мислихме, че една група туристи харесва всичко да е бетонирано, всичко да е с асфалт, а друга харесва ефтиното напиване от сутрин до вечер. Смениха ли се туристите?
2: Къде сбъркахме? Предложихме.
1: А дали просто не си направихме подходящата реклама? Защото така и така, всеки знае къде е България.
2: Каква е причината нещата да се влошават с времето? Има ли нещо по-различно тази година? Или отново стъпваме на обичайните пробойни в туризма?
1: Питаме ви, защо все още няма достатъчно туристи по българското Черноморие тази година?
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме във вторник, точно в 6.

The Weeknd и Take My Breath. Това чухме по радио Витошъм на световното по футбол. Вече започна. Емоциите на терена официално избухнаха от 11 юни и милиони са приковани пред екраните. Но футболът не е само 90 минути тичане след топката, тактики и съдийски отсъждания. Той е религия, съдба е съвкупност от невероятни човешки истории, които често надминават и най-смелия холивудски сценарий. И така, за да поддържаме градуса на емоцията висок в часовете между големите мачове, ето няколко филмови препоръки за вас. Истории, които не само вълнуват и мотивират, но и напомнят защо тази игра се нарича красива. Такова филмово предложение United 2011. Драмата разказва за една от най-големите трагедии в историята на футбола. Самолетната катастрофа от 1958 година отнела живота на 8 играчи от Манчестър Юнайтед. Филмът се радва на 71% одобрение в платформата Rotten Tomatoes, подкрепен силно и от самите запалянковци, се казва, на футболния грант. Пеле, Birth of a Legend от 2016, не може да говорим за футбол без да стане дума за Пеле, големия бразилски гений на зеления килим, а когато говорим за футболни филми, задължително трябва да гледаме и този. Историята проследява метеорния възход на легендата от бедните квартали на Сао Пауло до момента, в който едва 17 годишен извежда Бразилия до първата и световна титла. Друго предложение е филм, чието заглавие е The Damn United от 2009 година, с 85% одобрение от феновете и 92% позитивни отзиви в Rotten Tomatoes. The Damn United определено е филм, на който трябва да обърнете внимание, дори да не сте фенове на футбола. Действието ни пренася в Англия през 74-та и проследява скандалния 44-дневен престой на Брайан Клъв като менеджер на отбора Leeds United. Друго предложение. Гунди е легенда за любовта. Има ли смисъл да говорим тук и да давам подробности? Според мен не. The Beautiful Game от 2024-та е едно по-ново предложение. Е, не колкото Гунди е легенда за любовта, разбира се. Сюжета на този трогателен филм ни среща с Мал, героя на Бил Найти, менеджер на английския футболен отбор за бездомни, който отвежда играчите си в Рим с надеждата да триумфират на световното първенство за бездомни хора. Ами, това е което исках да ви дам като футболни препоръки, ако се чудите как да запълните времето между два мача от световното по футбол тази година. Сега,

0: Хънчвикс и Голден, това чухме по радио Витоша. А вие с коя роля най-често свързвате актьора Айрон Тейлър Джонсън? С Джон Ленън, с младия Ленън, с супергероя от Кик-Ес? Разбира се, аз винаги го свързвам с тази му роля, защото филмът ми е много любим. С Квиксилвър от Марвел или с впечатляващите му превъплъщения в Носферату и Nocturnal Animals? След близо 30 години пред камера, британският актьор признава, че едва сега започва да се чувства истински уверен в професията си. Работя в тази индустрия повече от 30 години и едва сега усещам, че наистина овладявам занаята. Може би най-после мога да се нарека актьор, споделя скромно той. А според него успехът не се измерва само с ролите на екран, а е с доверието, което изгражда с режисьори и екипи през годините. Колкото по-силно е доверието между режисьор и актьор, толкова по-свободен ставаш да рискуваш и да даваш повече от себе си, споделя той. А последната му роля е във филма Fuse на Дейвид Маккензи. Историята проследява сапьор, който трябва да обезвреди огромна невзривена бомба от Втората световна война, открита в центъра на Лондон. Тейлър Джонсън определя проекта като динамичен трилър с много обрати и признава, че една от основните причини да приеме ролята е възможността да работи с Маккензи. Чувствам се късметлия, че вече имам възможност да работя по втори и трети проект с режисьори, които уважавам, което е огромен комплимент, споделя той. Въпреки натоварената си кариера, Тейлър Джонсън признава, че семейството остава най-важният фактор при избора на проекти. Заедно с съпругата си, режисьорката сам Тейлър Джонсън, той отглежда 4 дъщери и често съобразява графика си с техните нужди. От май до края на юни не приемам работа. Едната ми дъщеря полага важни изпити. Искам да съм до семейството. Това ме зарежда най-много, казва актьора. Той смята, че най-голямата грешка на младите актьори е да вярват, че всичко на снимачната площадка се върти около тях. Не можеш да идваш с огромно его. Трябва да покажеш уязвимост, да работиш като част от екип и да си готов да се учиш. Именно тогава се получават най-силните изпълнения, убеден актьора. След десетки роли и почти 3 десетилетия в киното, той остава воден от същите неща. Добър сценарий, талантлив режисьор и възможността да се развива като артист. Интересувам се от всякакви филми, от независими продукции до големи студийни проекти. Най-важното е да работя с хора, на които вярвам и които ме предизвикват да ставам по-добър, обобщава още актьора, който е в онзи толкова коментиран последните години списък с евентуалните актьори, измежду които ще бъде избран този, който ще изиграе следващия Джеймс Бонд. Е, нищо чудно, наистина, Айрон Тейлър Джонсън да бъде следващия, но не знаем, предстои да разберем. Сега продължаваме с Bebe Rexha и Faithless, New Religion по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Любо Киров и Страхотната луна в ефира на Радио Витоша, 12 минути преди новия час и новините. След малко продължаваме така Зейн и Die For Me, ви обещавам да чуем.
1: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Айсвай Магназайм. Подуване, тежест,
4: облегчение след 5.

0: 15 минути.
1: Магнозайм – храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магнозайм
1: от Magnalabs.
3: Още една реклама на Такси ми фор бизнес.
4: И слава Богу.
3: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
4: В такси съм.
3: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
4: За нас.
3: С Такси ми фор бизнес контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
4: Yes.
3: Започни на taximi.bg/business.
5: Този юни.
6: Той ток възможно най-бързо.
5: Играчките се изправят срещу...
7: Здравей, аз съм Лилипад.
5: Технологиите.
7: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки.
5: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
8: Kaufland театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Pepsi, Mirinda или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: αυτό να Radio Vitosha. Новините.
1: България трябва спешно да възстанови въздушната свързаност с Германия, за да спре резкия спад на немския туристически пазар. Това заяви министърът на туризма Елин Димитров на среща с туроператори в Свети Влас. Той подчерта, че основният проблем е недостигът на полети и чартърни програми, което е било ясно още през есента, но не са предприети навременни действия. В резултата страната отчита сериозен спад на германските туристи, които преди пандемия са били около 700 000 годишно, а тази година се очакват малко над 300 000. Според Димитров, това е причината курорти като Слънчев бряг да изглеждат прекрасни, но празни. Министърът настоява държавата да подкрепи двугодишна програма за възстановяване на пазара, включително чрез държавни гаранции и механизъм за покриване на риска на полетите, както и чрез създаване на фонд за авиационна свързаност с участието на държавата, общините и бизнеса. Ремонтите по ключови пътища в страната продължават и това буди сериозно недоволство в туристическия бранш, тъй като съвпадат с началото на активния летен сезон. Заместник-председателя на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Атанас Димитров заяви, че подобни действия затрудняват предвижването на туристи, водят до негативни реакции и дори до преориентиране към конкурентни дестинации. По думите му, проблемът се повтаря всяка година. Браншът настоява за по-ранен диалог с Агенция Пътна инфраструктура и предварително уведомяване за планирани ремонти, за да могат туристите да бъдат предупредени. За сега няма сигнали за отменени резервации, тъй като ремонтите все още не са в пълния си обем. Димитров коментира и спада на германски туристи, като подчерта, че е необходима ясна чартърна политика и държавна подкрепа за финансиране на полети, за да се гарантира устойчив поток. Според него отново правителството трябва да получи време, за да покаже дали ще работи ефективно с бранша. Очакванията за сезона включват туристи от Гърция, Скандинавия, Германия, както и силно вътрешно търсене от българи. В сектора продължават усилията за повишаване на заплатите, но остава проблемът с недостига на кадри. Вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев заяви, че държавата ще активира всички налични инструменти за насърчаване на растежа, за да подкрепи българските и местни производители. Той представи основните реформи на правителството, ускорена административна трансформация, преструктуриране на Министерския съвет и създаване на ново координационно звено за инвестициите, което да ускори обслужването на стратегически проекти. До дни предстои първото заседание на Координационния съвет по инвестициите, ръководен от премиера Румен Радев, който ще очертае мерки за намаляване на административната тежест. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Следобед ще бъде предимно слънчево, по-късно ще започне да се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми, ще духа слаб в Дунавската равнина, временно умерен вятър от запад-северозапад, максималните температури ще са между 28 и 33 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.

0: Ето ни в началото на 15-тия час в днешния понеделник. Teddy Swims и Mr. Know It All. Това слушаме сега.
1: Следвай музиката.

0: ви душа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Така, Елтън Джон и Дуа Липа, Cold Heart бе песента, която слушахме до този момент по радио Витоша. През цялата си футболна кариера, продължила повече от 20 години, Дейвид Бекъм е спечелил редица титли, най-вече с Ман Юнайтед и националния отбор на Англия. Разбира се, една от най-големите легенди в спорта обаче вече може да се похвали с още едно голямо признание. Този път извън терена, преди броени дни на 12 юни се състоя церемонията по удостояването на футболиста с звезда на Алеята на славата в Холивуд. 51-годишният Бекъм е 2849-та знаменитост, получила признанието, присъдено му в категория за спортни развлечения. На събитието присъства по-голямата част от семейството му, жена му Виктория, разбира се, децата им Ромео, Круси, Харпър. Забележимото отсъствие обаче бе това на най-големия син Бруклин, който в момента е леко отчужден от семейството, заедно с жена си Никола Пелц Бекъм. В речта си Дейвид Бекъм не пропусна да благодари на своите съотборници и феновете, както и разбира се на своето семейство. Искам да благодаря на невероятното си семейство, на родителите и на сестрите си, които винаги подкрепяха мечтите ми. Виктория, моята невероятна съпруга от почти 30 години, с която нищо от това не би било възможно или приятно. Красивите ми деца са причината да ставам от леглото сутрин. Футболистът не скри и вълнението си по време на церемонията, се обърна към своите деца. Ще се разчувствам, деца, надявам се един ден да доведете внуците ми тук и да им разкажете за момче, което е мечтало за големи неща. Да ви накарам да се гордеете, най-голямото ми постижение. Толкова съм ви благодарен, обичам ви и ви благодаря много. За официалното събитие Дейвид Бекъм заложи на класически син костюм, но това не е най-важното, затова въобще нямам намерение да не навлизам в подробности. Освен семейството си, футболиста бе придружен на церемонията и от своите приятели, сред които Том Круз и Робин Кин. А ние продължаваме така. Тейлър Свифт и Стайл слушаме сега по радио Витоша.

Το Βάλια Το. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Кока-Кола да вой с турнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер,

0: любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
0: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.

Switch Disco, Nella Henderson и React. Това чухме по радио Витоша на британската музикална звезда Ed Sheeran намекна, че планира нова пауза в своята кариера след края на настоящото си турне в Северна Америка, за да има повече време за семейството си. Той направи признанието по време на първия концерт от американската част на турнето си Loop, който се състоя в Глендейл, щата Аризона. След изпълнение на някои от най-популярните си парчета, Sheeran се обърна към публиката и заяви, че е възможно феновете да не го виждат известно време след края на обиколката. Това вероятно ще бъде последното ми гостуване тук за известно време. След края на турнето може да си взема почивка и просто да се посвети на ролята си на баща, каза музикантът от сцената. Ако не се видим скоро, благодаря ви, че сте тук и ви изпращам цялата си любов. Двамата са жена му Чели Си Борнс, която са заедно от детските си години, сключиха брак през 2019 и имат две дъщери, Лайра и Джупитър. Джупитър е най-женственото име на света, според мен. Предстоят му още близо 5 месеца изяви в Щатите и Канада, обаче, като последният концерт от северноамериканската обиколка е насрочен за 7 ноември в Тампа, Флорида. Това няма да бъде първият случай, в който Ed Sheeran се оттегля временно от светлината на прожекторите. През 2015 той си взе продължителна почивка след успеха на албума X или Multiply, а в последствие направи нова пауза между 2019 и 2021 след мащабното турне към албума Divide. През последните седмици той привлече вниманието ни и с решението си да прекрати 15-годишното си партньорство с звукозаписната компания, с която започна своята кариера. В официално изявление той подчерта, че промяната не е резултат на конфликт, а в резултат на нов етап от живота му. Ние, разбира се, му пожелаваме успех и сме сигурни, че той ще го има, понеже става дума за Ed Sheeran в крайна сметка. А сега продължаваме с Мадона, Сабрина Карпентър и Bring Your Love. Преди тях нека си припомним ето това. B.O.B., Хели Уилямс, Airplanes по радио Витоша. Can we pretend?

Мадона, Сабрина Карпентър и Bring Your Love. Това чухме по радио Витоша. На много туристи инстинктивно посягат към телефон или фотоапарат, когато попаднат на впечатляващи гледки по време на почивка. Военен кораб, пристанище, модерен влак или впечатляващ мост. Но това, което изглежда като безобиден начин да запазим спомен, оказва се, може да доведе до сериозни проблеми в някои държави. Неспазването на предупредителните табели или нарушаването на забраните за снимане води до сериозни глоби и дори до арест и обвинения в шпионаж. Показателен е един неотдавнашен случай на остров Крит. Немски турист бе задържан заради това, че е направил снимки в близо до летището на град Ханя или Ханя, не знам, в което са разположени военни самолети. Срещу него бяха повдигнати подозрения за шпионаж. Гърция далеч не е единственият пример. В много популярни туристически дестинации съществуват строги правила за това какво може и какво не може да бъде заснемано. В Полша, например, ограниченията обхващат около 25 000 обекти и съоръжения. Сред тях са железопътни линии, мостове, електроцентрали, военни бази и дори банкови клонове. Макар повечето от обектите да са обозначени със съответните предупреждения, понякога те могат да бъдат трудни за забелязване. На нарушителите рискуват не само да се разделят техниката, но и да бъдат глобени или може би дори лишени от свобода за 30 дни. Подобни ограничения действат и в Чехия. Министерството на отбраната, например, разположено в близост до Пражкия замък, е включено в националния списък на обектите, които са забранени за заснемане. Забраните далеч не важат само за военни обекти. Те могат да включват и религиозни храмове, дворци, исторически паметници, членове на кралски фамилии и дори сцени на бедност и социална нищета. Правилата варират и могат да бъдат

0: наистина объркващи, поради което е препоръчително преди да посетим дадена страна, да се запознаем с официалните съвети и правила, които важат за нея. Полезна информация може да бъде получена и от туроператори и туристически информационни центрове, а при всяко съмнение най-разумното решение е просто да се откажем от това да правим снимки и вероятно всеки запален пътешественик добре знае, че има една зона, която е забранена за снимане почти навсякъде по света и това е зоната за сигурност на летището. Смята се, че снимките могат да разкрият разположението на камерите за наблюдение, оборудването за проверки и процедурите за сигурност, а не спазването на правилото може да доведе до прекратяване на пътуването още преди излитане, така че бъдете внимателни и четете това дребния шрифт, както се казва, или пък търсете табели, които указват, че конкретният обект е забранен за снимане, за да си имате едно спокойно пътешествие, една приятна ваканция, а не проблеми заради нещо такова. Изи бизи, не го знам кой е, но изобизо. Как си, Давид Гета? All Night Long, това ще чуем по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следва и музиката.

И Бангаранга, това в ефира на Радио Витоша. На езикът е това, което ни отличава от животните, батка, и ни прави най-висшите същества. Въпреки че и те имат своите методи на комуникация, животните им предвид, нашето слово се откроява и макар да говорим за универсално средство за връзка и предаване на информация, то има различни форми, различните езици по света. Според данни на етнолог, в света има 7170 различни езици, които са в употреба. Това число се променя постоянно, а 44% от тях са застрашени от изчезване, защото ги говорят едва 1000 или по-малко души. А в контраст с тази тенденция е класацията за най-говорените езици по света през настоящата 2026 година. Но казва се, че едва 0,3% от всички говорими езици се говорят от близо половината от населението на планетата, а най-говорените 20 езика се практикуват от 3,7 милиарда души по света. А от Visual Capitalist правят анализ на данните, за да съставят топ 15. Важно е уточнението, че в броят на хората, които говорят даден език, се включват както тези, за които той е роден, така и тези, които са го научили в последствие. Точно два езика по света има, които се говорят от повече от милиард души всеки. На първо място, без особена изненада, е английският. Него владеят 1 милиард 490 милиона души, а на второ място е езикът мандарин, който е роден за над милиард души и официален в Китай. Наобщо владеещите го са 1,19 милиарда. Докато английският е разпространен в 188 държави по света, мандаринът се говори в 108, а след тях се нарежда хинди, официалния език в Индия, който се владее от 611 милиона, на четвърто място е испанският с 561 милиона, а петия арабският с 335 милиона. Останалите езици в топ 10 са френски, бенгалски, говорим за Бангладеш и Индия, португалски, индонезийски, урду. Интересното е, че три от европейските езици, испански, френски и португалски, се нареждат сред тези, които се говорят в най-много държави по света, а причината са техните колонии в различните части на планетата. Друг любопитен факт е, че 6 от езиците в топ 15 се говорят в Азия и това е доказателство не само за огромното население, но и за влиянието на азиатските страни по целия свят. А българския, разбира се, няма как да не обърнем поглед и към родния език, с който толкова много се гордеем. От етнолог обясняват, че принадлежи към индоевропейската езикова група, определя се като жив език, който се говори от повече от милион души. Той е официален в страната ни, в която се говорят общо 4 живи местни езика. При население от близо 6 милиона и половина, установяват се 13 живи на местни езика, т.е. чужди езици, които местните използват. Не се уточнява обаче кои са те, подчертава се и наличието на български жестомимичен превод, с който общува обществото на глухонемите. А ние продължаваме така. The Second Voice.

0: Let Me Be, ще чуем след малко по Витоша.
1: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
5: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
4: А, говоря за обзавеждането на банята.
5: А моята дума няма ли да се чуе?
4: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Town, Alphaville, Ava Maxi, Forever Young в ефира на Радио Витоша. До новините 16 продължаваме така. Day featuring Tams и Rain Dance. А сега нека си припомним Лики Ли, I Follow Rivers по Радио Витоша.

0: guys.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Премиерът Румен Радев определи споразуменията между САЩ и Иран за прекратяване на военните действия като дългоочаквано и подчерта, че всички се надяват то да бъде траен мирен ангажимент. Той предупреди, че ситуацията в региона остава крехка, но изрази очакване разумът да надделее, тъй като конфликтът има силно негативно отражение върху сигурността и икономиката на Европа и света. Лидерът на ДПС Делян Пеевски извърши структурни промени в Централното оперативно бюро на партията след анализ на състоянието на организациите, изборните резултати и предстоящите задачи. От новия състав отпадат знаковите фигури Йордан Цонев, Хамид Хамид, Станислав Анастасов, Байрам Байрам и Цветан Енчев. Пеевски заяви, че е чул хората и че промените за резултат от срещи с структури и симпатизанти през последните два месеца. Той подчерта, че ще бъде най-отпред и че ще ръководството ще защитава всеки член на партията, независимо от позицията му, както е станало при случая с кмета на Кърджали. Лидерът напомни, че приоритетът на ДПС са хората, а силата на партията е единството и работата за благополучието на общностите. 62-годишен пазач е загинал след като е паднал в изкоп в дълбочина над 30 метра в кариера край бургаския квартал Горно езеро, съобщават от инспекцията по труда Бургас. Инцидентът е станал през нощта, а мъжът е бил служител на частна охранителна фирма. Директорът на инспекцията Павлин Васков уточни, че тепърва се изяснява защо работникът е бил на мястото на падането и дали това е било в рамките на задълженията му. На терен се извършва оглед и проверка на организацията на работа и маршрутната схема на обекта. Случаят е поредният тежък трудов инцидент в Бургаско през последните месеци. На 9 април работник загина след падане от скеле в меден рудник. На 30 април служител на ВИК беше затрупан от земна маса по време на изкупни дейности на улица Оборище. На 9 юни друг работник пострада при инцидент на железопътната линия между Долно Езерово и Камено след електрическа искра. Плановият годишен ремонт на пети блок на АЕЦ Козлодуй приключи днес и в 11 часа и 49 минути блокът е пуснат успешно отново в Националната електроенергийна система след проверка и положителна оценка от Агенцията за ядрено регулиране. Ремонтът започна на 9 май и обхвана всички планирани дейности по оборудването, системите и съоръженията, както и мерки за дългосрочна експлоатация и висока безопасност. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
3: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
2: Юрген Клоп поднесе публично извинение на селекционера на Германия Юлиан Нагелсман, след като негово изказване в ефир предизвика национален дебат. Предаване на живо Клоп коментира състава на тима с фразата «Все още избира състава», което беше разтълкувано като намек, че позицията на Нагелсман е несигурна, особено на фона на спекулациите, че самият Клоп може да поеме националния отбор. След критики, включително от Лотар Матеус, Клоп призна, че се е почувствал като идиот заради неуместният избор на думи след победата на Германия с 7-1. Той използва ефира, за да се обърне директно към Нагелсман и да изясни, че не е имал никакво намерение да подкопава авторитета му. Клоп се самоиронизира, заявявайки, че на 59 години все още е идиот и подчерта, че той и колегите му в студио

0: които са неформална част от отбора и напълно подкрепят селекционера.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Пред нощта облачността ще бъде разкъсана над северна България, предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и грамотевици. Утре преди обяд ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. На автомагистрала Тракия между 33 и 39 км има ограничение в движението до 10 часа на 17 юни. Дясното платно по посока Бургас ще бъде затворено, а движението ще се осъществява двупосочно в лявото платно посока София, две ленти към София и една лента към Бургас. Шофирайте внимателно.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в началото на последния час на първото за седмицата издание на предаването Витоша On Air. Ариана Гранде, Hey There I Made You Love Me. Това слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Миром ни любов като небе чухме по радио Витоша. На последно гледахме зашеметяващото изпълнение на Дженифър Лоренс в Умри и моя любов, а следващото и заглавие, за което масово феновете няма търпение, е What Happens at Night, където си партнира с Леонардо Ди Каприо. Снимките на филма на Мартин Скорсезе вече са приключили, но тепърва предстои да видим трейлър и да бъде обявено кога ще бъде премиерата му. Докато очакваме това, обаче научаваме за още един предстоящ проект на актрисата. От Deadline информират, че следващата й роля е в романтичната комедия One Month Mark. Дженифър Лоренс ще влезе в една от главните роли, а логлайнът на филма ни издава единственото, което за сега е известно за сюжета. Тя никога не е издържала повече от месец във връзка, той никога не е издържал повече от месец без такава. А кой ще партнира на актрисата в мъжката главна роля, все още не е ясно, нито пък кой ще бъде режисьор. Въпреки това се знае, че такъв вече се търси. Сценария на One Month Mark е дело на авторката, драматург и режисьор Софи Флор Дю Бруин. Тя ще бъде изпълнителен продуцент, като сред продуцентите са още Дженифър Лоренс и партньорката й в Excellence Cadaver, Джустин Чиароки. Зад филмът застават и други компании. Текста на Софи Фльо Дю Бруин, определен от част от продуцентите като един от най-добрите сценарии за романтични комедии от години. Супер! Чакаме с нетърпение повече информация и за този проект с участието на Дженифър Лоренс. А сега продължаваме ето така. Дейвид Диджей и Дони в една песен, която за първи път чухме през 2010 година. Харесваме и днес So Bizarre по радио Витоша. I got a

Валято, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино,

0: бирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl. Пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2,55 евро килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини Ю или в нечовешките ни обекти.
6: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с леко

0: красота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Този юни.
2: Той ток възможно най-бързо.
1: Играчките се изправят срещу...
3: Здравей! Аз съм Лилипад.
1: Технологиите.
3: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
1: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.

0: Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в тройка на разсънване ще се огледаме по нашите любими и популярни по цял свят курорти и ще си кажем, абе къде са туристите?
2: Дали към 2026 година причините са малко по-различни в сравнение с предходните?
3: Дали все още лошото време не предполага, че всички ще заминем групово по шезлонгите и плажовете, или пък напротив, свикнали сме по традиция само август?
2: Или пък метеорологичната обстановка не е фактор, а геополитическата? Тук виж, дет се казва, прелетял някой дрон. Успяхме ли да доисечем след последните застроени декари гора още малко растителност, за да направим това добре застроено място още по-привлекателно?
3: През годините постоянно си мислихме, че една група туристи харесва всичко да е бетонирано, всичко да е с асфалт, а друга харесва ефтиното напиване от сутрин до вечер. Смениха ли се туристите?
2: Къде сбъркахме? Предложихме.
1: А дали просто не си направихме подходящата реклама? Защото така и така, всеки знае къде е България.
2: Каква е причината нещата да се влошават с времето? Има ли нещо по-различно тази година? Или отново стъпваме на обичайните пробойни в туризма?
1: Питаме ви, защо все още няма достатъчно туристи по българското Черноморие тази година?
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме във вторник, точно в 6.

Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Tiny и We Pray чухме по Витушъм. На две от най-големите имена в историята на хип-хопа, Jay-Z и Eminem, отново се събират в общ музикален проект повече от четвърт век след последния такъв. Новината бе потвърдена от музикалното издание Rolling Stone и предизвика сериозен интерес сред феновете на двете рап икони. Двамата легендарни изпълнители участват в предстоящия нов албум на Rakim, който се очаква да излезе през август. Информацията цъфна след като продуцента Матю Марков публикува в социалните мрежи списък с песните в проекта, сред които фигурират имената на Jay-Z и Eminem. Според информацията, това ще бъде първото им съвместно участие след култовото Renegade от 2001, включено в албума The Blueprint на Jay-Z. Песента се смята за една от най-значимите колаборации в историята на рапа и често е посочвана от музикални критици като пример за среща между две поколения хип-хоп величия. Завръщането на двамата артисти в общ проект идва в момент, когато и двамата продължава да оказват сериозно влияние върху музикалната индустрия. Jay-Z остава сред най-успешните и влиятелни фигури в развлекателния бизнес чрез своята компания Rock Nation, докато Eminem продължава да бъде един от най-продаваните рап изпълнители в света. През последните години той издаде няколко успешни проекти, а през 2022 бе въведен в Rock'n'Roll Hall of Fame или в Rock'n'Roll залата на славата. Особен интерес предизвика и факта, че новият албум е дело на Rakim, артист смятан за един от най-влиятелните рап

пари в историята на жанра. Неговото творчество оказва огромно влияние върху поколения изпълнители, включително върху самите Jay-Z и Eminem, които многократно са посочвали именно Раким като свой вдъхновител. Макар подробностите около парчето все още да се пазят в тайна, очакванията са проекта да се превърне в едно от най-коментираните музикални събития на годината. За феновете на хип-хопа това ще бъде рядка възможност отново да чуят заедно двама от най-емблематичните представители на жанра в съвременната музикална история. А ние продължаваме ето така. Madison Avenue и тази незабравима класика от далечната 1999 година. Don't Call Me Baby, сега по радио Витоша.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

Тейм Импала, Джени и Дракула. Това в ефира на Радио Витоша. А Backstreet Boys представиха новата си песен Bottle Up, която е част от саундтрака на предстоящия анимационен филм Paw Patrol The Dino Movie. Парчето е създадено специално за продукцията и е написано в съавторство с Саван Котече и Ед Ширан. Текста разказва за онези незабравими моменти, които човек би искал да запази завинаги. Усещане е описано като удар от мълния, което не искаш да си отиде. Заедно с премиерната на песента Backstreet Boys и Paw Patrol представих и официален видеоклип. В него AJ McLean, Ник Картер, Кевин Ричардсън, Хауи Дороу и Брайан Литрел се включват в приключенията на популярните анимационни герои, които този път се озовават на остров, обитаван от динозаври. Paw Patrol The Dino Movie е базиран на една от най-успешните детски анимационни поредици в света. Новия филм ще проследи познатите и обичани от децата герои и няколко нови персонажа, докато се опитват да спасят мистериозен остров на динозаври от надвиснала опасност, а премиерата на анимацията е насрочена за 14 август. Ние пък продължаваме. Ето така, ще чуем на... Чакайте, че не знам къде се намирам вече. Да, Bruno Mars и I Just Might, но това след малко, защото вече слушаме ето тази песен Лорин, Тату, сега по Радио Витоша.

0: Bruno Mars, I Just Might. Това по радио Витоша. Едни 14 минути преди новия час и старта на Витоша Drive с Гери. Но до тогава има време, в което слушаме музика. Pink Panthers и Зара Ларсън. Stateside ще чуем след малко.
1: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие. Вътрешна промяна. Финансова реализация. Спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
6: За няколко минути пари от нищо.
7: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.

Pink Panthers, Zara Larsen и Stateside на финала на Vito Show на днешния понеделник. Росен Стомилите точно в 17, а веднага след него очаквайте и Гери със старта на Vito Show Drive. Хубава вечер, чуваме се утре малко след 2, а сега се разделяме ето така. Фарел Уилямс и Хепи, преди него обаче Лизо и About Damn Time по радио Vito Show. Чао, до утре!

0: новините.
1: Селекционерът на Тунис Сабри Ламуши е бил уволнен след тежката загуба с 1-5 от Швеция, съобщава журналист.

0: Ромен Молина. По-рано тунизийско радио информира, че федерацията е свикала спешно заседание за обсъждане на смяната му, като вероятен временен заместник е помощникът Вахби Хазри. Според медийни информации, след матча е имало изблъсък между сина на Ламуши, част от щаба с неясна роля, и привърженик на отбора. Ламуши е критикуван за тактически грешки и липса на ясна визия, проявили се още в загубите от Австрия и Белгия. Защитникът Мохамед Амин Бен Хмида се извини за поражението и заяви, че тимът ще се опита да се реабилитира в следващия матч.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта облачността ще бъде разкъсана над северна България, предимно значителна, и до сутринта там ще има валежи и гръмотевици. Утре преди обяд ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. Движението при пътен възел Ябланица на автомагистрала Хемус посока София ще бъде ограничено от днес до 18 юни, всеки ден между 8 и 20 часа, заради ремонт на асфалтовата настилка. Трафикът се пренасочва по пътя Бяла Ботевград до село Джурово, откъдето автомобилите ще се включват обратно на магистралата при пътен възел Джурово. Шофирайте внимателно.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Здравейте на всички, аз съм Гери. Днес е 15 юни, стартираме Drive Time, времето за поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша, което означава само едно, края на работния ден вече е тук, време е само да се забавляваме с хубавата музика, която избирате вие на 0878 50 000. Може да се обадите или да пишете във Viber, както и на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила ни в Instagram. Началото на 17-я час е поздрав от мен за вас, ще чуем Алекс Лоренс Fever Dream. А какво ви се слуша на вас, очаквам да разбера в минутите до 20.
3: Следвай музиката.

0: Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Да, да, някои пинаха.
2: Някои напитки вървят на хубаво, така на топ.
1: Ами добре си ти дошъл след това хубаво твое морско преживяване. Доволна съм от пена ти.
2: Да, и аз съм доволен.
1: Да.
2: Че ти си доволна.
1: Да, да, да. Ще те пусна пак, деце, вика.
2: Не, нямаш избор много.
1: Разказвай
2: много.
1: Сега.
2: Сега трябва аз да те пускам.
1: Живи и здрави. Чакай
2: живи,
1: да се
2: здрави, да.
1: Първо малко да се видим.
2: Адаптираме, да,
1: да,
2: да,
1: и после
2: да си поговорим както трябва.
1: Слушам.
2: А какво? Всичко беше наред.
1: Ага.
2: Да, перфектно.
1: Всичко, всичко.
2: Всичко, всичко.
1: А, нещо абсолютно. Там за някакви баби чух аз.
2: Беше пълно с едни баби.
1: Еми, нормално.
2: Не, то и аз.
1: Просто да напомня. Какво ти си?
2: Еми,
1: ти си младо момче.
2: Аз съм младо с бабите и аз.
1: Еми, с баби. Ами той юни месец, си... кой ходи на море, бе, Роско?
2: Аз?
1: Децата и бабите и Росен Димитров. И той пак ще идеш. Затова пак ще идеш.
2: Не, да, се... време, да сме живи, здрави.
1: Разпишеш само още веднъж и как е първия работен ден след това.
2: Много добре, изненадващо ми, с другото. Добре, мислех, че ми бъде трудно.
1: И аз мислех, че си малко по-така омърлушена. Ти толкова енергичен.
2: Да. Събрал съм енергия.
1: Браво на Росен Димитров. Добре. Добре, ти откри лятото преди самото то да е дошло.
2: То да, ще,
1: да ти е много хубаво,
2: така
1: ти пожелавам.
2: Да ти се връща тъпкаво.
1: И след малко чакаме още новини. Всъщност след малко, след малко имаш 50 минути на разположение. А ние с вас слушаме Maroon 5 и Girls Like You.

0: kratę zapoczwę. Go, go, go! Hyundai. Odnowu oficjalnym partner na FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Specjalni serii na specjalni ceni. E20, Tucson, Kona i Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за 1,79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
3: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-1-9595.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Лятото е движение, наслада и приключения.
8: Лятото е слънце, загорели тела и енергията да изживеем всичко.
9: Да се движиш е полезно, стройка на разсъмване.
8: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
9: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
7: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
8: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
7: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
8: Да.
7: Очакваме ви на 0878 50 000 сутрин.
9: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook

0: или във Viber канала ни Тройка на разсъмбане.
1: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
0: Както и ваучери за оригинални маратонки.
2: Да се движиш е полезно.
1: С Тройка на разсъмбане и със съдействието на...
3: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
2: И с подкрепата на
4: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Кейти Пери в ефира на Радио Витоша днес на 15 юни, рожден ден, празнува Кортни Кокс. Днес навършва своите 62 години и всички я познаваме като Моника Гелър, педантична, енергична, обичана от милиони героиня от сериала Приятели. А преди тази роля да промени живота и тя е едно обикновено момиче от Бирмингъм, Алабама, родена през 1964 година. Тя израства далеч от светлините на Холивуд, но винаги се е отличавала със своите амбиции и решителност да ги постигне. Първата стъпка по пътя и в модните среди, след това се ориентира към телевизията и постепенно кариерата й набира скорост, докато през 1994 година всичко се преобръща и Кортни получава роля в Приятели. Вече всички я знаят и я обичат. През следващите 10 години тя е част от една от най-емблематичните телевизионни продукции на всички времена, а извън светлините на прожекторите, Кокс е известна със своята откровеност, дори по теми, по които мнозина не обичат да говорят, като остаряването в Холивуд и натиска върху жените. Тя признава, че дълго време се е борила с себе си, опитвайки се да се запази млада, да, всички помним, преди да приеме естествения си облик с достоинство. И до днес Кортни е все така силна, интелигентна и дълбоко човечна и продължава да се снима, даже вече режисира, продуцира и все пак си е онова момиче, което кара всички да се чувстват като у дома си, дори в света на шоу-бизнеса. 15 юни Кортни Кокс празнува своят рожден ден, но поздравите не отиват сега към нея, отиват към Християн, който пожела песента Бангаранга. Поздрави, Християн, от ефира на Радио Витоша. Ето я, Дара, идва специално за теб.

Runaway, Lady Gaga избяга от ефира на Радио Витоша 4 минути след 17.30, за да допуснем Talk BB Rex и Faithless New Religion. Пращаме поздрави на Ивето и Мими.

Шакира и Бърнабой. Слушаме в Ден 5 от Мондиал 2026. Днес е двобоят между Испания и Кабо Верде. Тази вечер започва в 19 часа българско време, а в 22 часа ще стартира матчът между Белгия и Египет. А ние с вас стартираме да слушаме Stay the Kid Laroi, Justin Bieber. Повитуша сега.

0: Talk to you another. Слушаме в ефира на радио Витоша. Доброто настроение е все по-близо, защото края на работния ден също, макар че нас с вас, нали, това не ни интересува. Винаги е хубаво настроението, особено тогава, когато избирате музиката в ефира на радио Витоша. 0878 50 000 е телефонът, на който ви очаквам. А в сайта radiovitosha.com може да го видите, ако случайно не сте си го записали или запомнили наизуст. Също може да откриете интересни новини за BTS, които са пуснали за стриминг Come Over. Майкъл се доближава до 1 милиард долара приходи в бокс офиса, а албумът на Оливия Родриго счупи рекорди за стриминг. Тези още интересни новини ви очакват в сайта ни, а Росен точно в 18 ни очаква с неговите новини. До тогава е Чиран, както и Лана Дел Рей след малко по Витоша.
1: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смолен мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини Ю или в нечовешките ни обекти.
2: Айсвайт Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Magna Labs.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили.

0: отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
4: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
5: Кога я чакам?
4: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
5: Странни хора.
4: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
5: Така е.
4: Хартийки или каквито да е ваучери.
5: Да.
4: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
5: Бизнес точка какво беше?
4: Taxi.me.bg/business.
6: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
7: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
8: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад. Kiss me.

0: новините.
1: Президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаването на новия състав на Централната избирателна комисия, предложен от парламентарните партии в 52-то Народно събрание. Новият състав влиза в сила от 23 юни тази година. Председател е Георги Хорозов, негови заместници Исмаил Осман и Маргарита Махаева, секретар Йорданка Ганчева. Комисията включва още Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева Харалампиева, Стоянка Балова Цветкова и Цветан Енчев. Процедурата по формиране на състава премина през публични консултации на 9 юни и изслушване на кандидатите на 12 юни. Разследването срещу групата на калашниците продължава, след като при мащабна полицейска операция в столичния квартал Бутонец бяха задържани 52 души, а на 16 вече са повдигнати обвинения. По данни на МВР, прокуратурата е действала в сферата на сводничеството, рекета и изнудването, като са образувани няколко досъдебни производства за склоняване към проституция, предоставяне на помещения за разврат и изнудване. При акцията е открито помещение с жени, които според източници са били разпитвани и освободени. Разследването сочи, че групата използвала схемата Lover Boy, изграждане на интимна връзка с жертвите, след което те са принуждавани да проституират основно в района на Студентски град. Председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Кирил Домощиев коментира, че зимните протести са били породени основно от усещането на младите хора за несправедливост и неравнопоставеност между частния сектор и разрасналата се държавна администрация. Той посочва, че привилегиите в бюджетния сектор, неплащане на осигуровки, допълнителни бонуси и трудна възможност за уволнение са били въведени преди 20 години в условията на хипер инфлация, но днес вече не са оправдани. По думите му, служителите в държавния сектор получават поне 10% по-високи нетни заплати от работещите в частния, а обществото е било шокирано от огромни възнаграждения на ръководни кадри. Домощиев настоява политическите партии да изпълнят обещанието си, всички да плащат сами осигуровките си и то незабавно без плавни преходи. Той подчертава, че страната е в бюджетна инфлационна криза, а за заетите в държавния сектор трябва да понесат тежеста и равнопоставено с работещите в частния сектор. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
0: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
1: Неймар е участвал във възстановителна тренировка в фитнеса на хотела в Нью-Джерси, съобщава CNN. Играчите от стартовия състав между Марокко са правили леки упражнения, а останалите физическа подготовка. Кадри на бразилската футболна конфедерация показват 34-годишния нападател на велоаргометър, след като наскоро получил контузия в прасеца. Според Глобо той трябва да бъде готов за мача срещу Хаити на 20 юни. Неймар има 79 гола и 59 асистенции в 128 мача за Бразилия, като 8 гола и 4 асистенции в 13 срещи на световни първенства.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: През нощта облачността ще бъде разкъсана над северна България, предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и грамотевици. Утре преди обяд ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. Възстановено е движението в посока София при 103 км на автомагистрала Струма при тунел Железница, след като са ремонтирани високоякостни мрежи и въжета, с които да се обезопаси трасето от свличането на скалната маса. По този начин се гарантира безопасното преминаване в участъка и се улеснява пътуването предвид нарастващия интензивен трафик. Припомням ви, че от 19 април преминаването през участъка беше ограничено поради свличането на скална маса от обилните валежи и отсечката беше затворена за движение, а трафикът преминаваше по обходен маршрут.

0: онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: 5 минути след началото на 18-я час започваме го и с музикалното такова Zayn Die For Me. Ще го дам аз и ще изпратя поздрави на всички, които слушате Витоша. На вас какво ви се слуша, отново ви питам. Вие ми отговаряте на 0878 50 000. Днес е 15 юни и е световен ден на вятъра. Мога да ви дам ето този повод, за да се... Поздравите в ефира ни. А може и без повод, разбира се. Може да пишете лично съобщение в страницата ни във Facebook. Най-силно ме интересува какво ви се слуша днес и кого искате да поздравите.

За всички, които обичат борните игри, добрата компания и онези вечери, в които най-голямото приключение се случва около масата. Поздрави специални за Наско, за Васи и за Анастасия. Специално пак казвам и подчертавам. Към този поздрав добавяме и нещо много лично и много сърдечно. Специален поздрав за Денислав от неговата най-добра приятелка. Слушаме за всички вас The Weeknd и Blinding Lights по Витоша.

0: Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: 10 минути измираха от началото на 18-тия час. Аз съм Герия, това е Drive Time. Всъщност това вече е ясно. А ясно ли е, че и още един син на брат Пит се е отказал от фамилията си. Нокс Джоли, който практикува усилено бойни спортове, махна името на баща си, подобно на своите братя и сестри. А новият етап от живота на Нокс и неговото дипломиране явно са причина и за вземането на така още по-важни решения. Около месец преди да навърши 18 години, което ще се случи на 12 юли. Младият мъж официално се отказа от фамилното име на баща си, брат Пит, и все по-уверено изгражда собствена идентичност, далеч от бляска на Холивуд, а последната му публична поява показа, че спортът е основния фокус в живота му. Ами за всички спортисти, да чуем сега Price Tag на Jessie J и B.O.B. по Витоша.

0: Този юни.
1: Дойдох възможно най-бързо.
0: Играчките се изправят срещу...
2: Здравей, аз съм Лилипад.
0: Технологиите.
2: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки.
0: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
3: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Manifest Code. Авторско мобилно приложение е създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
6: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
8: Лятото е движение, наслада и приключения.
9: Лятото е слънце, загорели тела и енергията да изживеем всичко.
10: Да се движиш е полезно, с тройка на разсъмване.
9: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
10: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
8: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
9: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
8: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
9: Да.
8: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
10: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмване.
9: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
10: Както и ваучери за оригинални маратонки.
8: Да се движиш е полезно.
9: Стройка на разсъмване и със съдействието на
11: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
8: И с подкрепата на
12: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: ще се огледаме по нашите любими и популярни по цял свят курорти и ще си кажем, абе къде са туристите?
1: Дали към 2026 година причините са малко по-различни в сравнение с предходните?
2: Дали все още лошото време не предполага, че всички ще заминем групово по шезлонгите и плажовете, или пък напротив, свикнали сме по традиция само август?
1: Или пък метеорологичната обстановка не е фактор, а геополитическата? Тук виж, дет се казва, прелетял някой дрон. Успяхме ли да доисечем след последните застроени декари гора още малко растителност, за да направим това добре застроено място още по-привлекателно?
2: През годините постоянно си мислихме, че една група туристи харесва всичко да е бетонирано, всичко да е с асфалт, а друга харесва ефтиното напиване от сутрин до вечер. Смениха ли се туристите?
1: Къде сбъркахме? Предложихме.
0: А дали просто не си направихме подходящата реклама? Защото така и така, всеки знае къде е България.
1: Каква е причината нещата да се влошават с времето? Има ли нещо по-различно тази година? Или отново стъпваме на обичайните пробойни в туризма?
0: Питаме ви, защо все още няма достатъчно туристи по българското Черноморие тази година?
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме във вторник, точно в 6.

turn now it all with Teddy Swims ни води към следващия поздрав в ефира на Радио Витуша. Слушаме Justin Timberlake и Nelly и песента Girlfriend, а поздравът е от Евгений Камбуров за Яна Господинова. Пожеланието пък е за успешна седмица. Yeah.

Мадона и Сабрина Карпентер, които не знам дали се интересуват, че съвсем скоро ретроградния Меркурий навлиза. Вече може би някои от вас са започнали да усещат неговото влияние, но на 29 юни вече всички ще го усетим. Нека сега да усетим ляко-ляко в ефира на Радио Витоша.

0: Blind и Нели Фуртадо, звездата, която ту се оттегля от сцената, ту отново се връща, слиза от върха, качва се, но всички я помним с не един и два хита, разбира се, които можем да слушаме от ефира на Радио Витоша. 087-850-1000 е телефонът, на който може да споделите какво точно ви се слуша днес на 15 юни и кого искате да поздравите. Ние предстои да чуем Дженифър Лопес, както и Ела Роуз. Това след малко по Витоша.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
5: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
10: Липсва и една

0: година млада блондинка във ваната.
1: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
0: А имам ли право на втори отговор?
1: Давай.
0: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
1: Верен отговор.
0: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
3: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.

0: През нощта облачността ще бъде разкъсана над северна България, предимно значителна, и до сутринта там ще има валежи и грамотевици. Утре преди обяд ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса.
1: И това лято няма да се разминем без задръствания по автомагистрала Тракия. Ако ви предстои пътешествие сега натам, имайте предвид, че задръстванията са доста големи. Причината са ремонтни дейности. По информация на шофьори, престоят в някои участъци, за съжаление, надхвърля над 3 часа. Големите задръствания започнаха още миналата седмица. В момента тапата на Вакарел е 10 км. А заради ремонтни дейности движението е ограничено само в една лента, което значително забавя трафика. Въоръжете се с търпение и шофирайте внимателно.

0: Това е Радио Витоша.
1: 15 юни е днес, понеделник, стартираме още една седмица, почти лятна такава. Всъщност лятото идва съвсем скоро, в края на тази седмица ще бъде вече част от нашето ежедневие. Не, че сега с тези 25 градуса навън и слънчево време не е, но със сигурност друго си, като настъпи официално. Официално тук настъпва The Second Voice и Let Me Be, а аз отново ви питам какво ви се слуша. Отговаряте на 0878 50 000.

0: Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Днес, 15 юни, всички говорят за филма «Играта на играчките» и по-точно за това дали и какво се случва, когато технологиите започнат да се конкурират с детското въображение, за вниманието и обичта на най-малките, докато традиционните плюшени мечета изискват детето само да си измисли техния глас и характер. Новите смарт-играчки симулират емоции, помнят разговори и създават, може би, опасна емоционална зависимост. Ари не беше просто плюшено популярно мече, а постоянният спътник на Джулиан, внука на Кати, седеше с него по ресторанти, пътуваше по време на семейни екскурзии, вземаше специално място в ритуала преди сън, до деня, в който Джулиан случайно забрави Ари в къщата на баба си, а за да поддържат Ари жив, докато успеят да го върнат, близките започнали да изпращат на Джулиан снимки от новите приключения на мечето, как ходи на уроци по тенис, как прави бисквитки и как помага в ежедневните задачи. Плюшените животни винаги са били платформа за въображението. Този тип детска игра обаче скоро се оказва, че може да излезне, да изчезне, защото днешните деца все по-често получават играчки, задвижени от изкуствен интелект. И все пак детското въображение не може да бъде заличено. Сигурна съм в това. Поздрави за всички деца, са да не забравяме, че все още сме в детския месец, точно по в неговата среда. Ами с какво с Рита Ора и For You слушаме сега по Витоша за вас.

0: TaxiMe е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
1: Така е.
0: Защо тогава ни отне толкова години да направим TaxiMe for Business за хората, които ползват таксита по работа?
1: Е, да, нещо.
0: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
1: Ми върна трудно.
0: И трудно, ма го направихме.
1: Браво.
0: TaxiMe.bg, наклона на черта, бизнес.
1: Отивам.
2: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: За няколко минути пари от нищо.
5: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

I love you, baby! Казваме от ефира на Радио Витоша и продължаваме с Burn на Ели Гулдинг днес на 15 юни. Какво да кажем? Видов ден ще дойде. Празнуват Августа в гостина. Августа, Виден, Вида. Честит празник на всички, които днес празнуват някакъв празник.

Ми слушахме Ариана Гранде в ефира на Радио Витоша. Не знам дали пее тази песен на Итан Слейтър и дали въобще му пее, след като са разделили, то преди няколко месеца. Не е ясно точно колко, но със сигурност има 117 дни. Слушаме сега Папи Ханс по Витоша.

0: Потанцувахме си добре, особено с последната мелодия, която чухме в ефира на Радио Витоша. Какво ви се слуша на вас, ви питах в последните 3 часа, но закриваме точно в този момент, веднага след бам-бам на Хюгел. А до края на този час предстои да чуем още BTS и Swim, както и Taylor Swift. Поздрави за всички, които останаха с мен до края на днешната ни среща в Drive Time, а в утрешната ви среща с Тройка на разсънване ще си говорите по темата, защо все още няма достатъчно туристи по българското Черноморие тази година. Вашите мнения вече може да оставяте всъщност като коментар в страницата на Тройка на разсънване под публикацията за утре или утре сутрин по познатия начин. Милена, Кирил и Тодор ще ви очакват точно в 6, а аз малко след 17 отново ще бъда в ефира на Радио Витоша. Имайте хубава вечер сега. Чао!
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Айсвайт Магназайм.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
7: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини Ю или в нечовешките ни обекти.
8: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG!
10: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
11: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
12: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните

0: храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
1: Този юни
2: Бронко и Сид, work between the moral,
1: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
2: and be immoral
1: в сивата зона. 19 юни само в кината.
3: Please drink responsibly.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.